Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută astăzi Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. A început noul an școlar. La școala de naționalitate română de la Aletia, efectivul școlii este mai mare decât în anul școlar 2025-26, fiindcă în iunie 12 elevi au luat rămas bun de la școală, iar cei care s-au înscris în aprilie pentru noul an școlar sunt 19, spune Petru Sălăjan, directorul școlii, pe care îl veți auzi în prima parte a emisiunii. Fiind zi de luni, vă dă o întâlnire și rubrica permanentă a zilei, intitulată Interferențe culturale, cu dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. În ediția de astăzi va fi vorba despre autorul volumului de călătorie Viața albului în țara negrilor, publicat în jurul anilor 1929-1930. Cartea face parte din seria de scrieri exotice dedicate Africii, inspirate din experiențele și peripețiile lui Tican Rumanu pe acest continent. Muzica și dansul sunt pasiuni ale multor oameni. Unul dintre ei este invitatul emisiunii de astăzi. În a doua parte a ediției vom difuza un interviu realizat cu interpretul popular Grigore Poiendan, originar din Michereche.

membrul autoguvernării de naționalitate română din Bihișceaba. Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, a anunțat duminică lotul preliminar pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Vom vorbi și despre fotbal. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: împreună cu Livia Stăvaru, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Prea fericitul părinte patriarh Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a întâmpinat sâmbătă seară la reședința patriarhală moștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, aduse pentru prima dată în România de o delegație de la mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos, la inițiativa paroiei Sfântul Gheorghe Nou din București, scrie pagina bazilica.ro. Suntem deosebit de bucuroși să vă primim aici, la reședința patriarhală, aducând cu sfințiile voastre moștele Sfintei Ana, bunica Mântuitorului Iisus Hristos, mama preasfintei născătoare de Dumnezeu, a spus patriarhul României. Sfinții părinți Ioachim și Ana sunt ocrotitorii tuturor părinților creștini care au familii și copii, a amintit părintele patriarh Daniel. De la reședința patriarhală, moștele au fost duse sâmbătă seară la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, unde pot fi cinstite de credincioși până joi, 10 septembrie 2026. Evenimentul este dedicat cinstirii Sfinților Martiri Brâncoveni și Sfintei Doamne Maria Brâncovianu, ocrotitorii și ctitorii Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei României. Cred că mai înainte de a ne înțelege noi pe pământ, s-au înțeles sfinții în cer și Sfânta Ana a vrut să binecuvinteze biserica aceasta, comunitatea aceasta, pe pelerini, așa cum am spus, și în semn de prețuire pentru o mamă eroină, cum a fost Sfânta Maria Brâncovianu, mamă a 11 copii, dintre care 4 mucenici ai lui Hristos, să vină aici în România, a spus părintele Emil Nedelia Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București.
2: La începutul noului an școlar, compania MAV le reamintește elevilor și studenților condițiile în care pot beneficia de reducerile de călătorie. În transportul interurban, copiii cu vârsta de până la 14 ani călătoresc gratuit, iar tinerii între 14 și 25 de ani beneficiază de o reducere de 50% la biletele de călătorie. Elevii și studenții înscriși la cursuri de zi sau serale pot cumpăra abonamente județene și naționale cu reducere. Biletele și abonamentele achiziționate prin aplicațiile MAV Plus, MAV sau de pe pagina de internet a companiei sunt nominale. La cumpărare trebuie introduse numele și data nașterii pasagerului. MAV atrage atenția că, la control, elevii și studenții trebuie să prezinte atât cardul de elev sau de student, cât și un act de identitate. Pe abonamentele tipărite trebuie trecut numărul cardului permanent de elev, ori de student, sau numărul actului de identitate. Codul de identificare educațională nu trebuie înscris pe abonament, deoarece acesta va fi considerat nevalabil. Abonamentele tipărite pe hârtie termică trebuie ferite de căldură, umezială, frecare și îndoire și nu trebuie laminate. Dacă inscripțiile încep să se șteargă, abonamentul poate fi înlocuit gratuit la casele de bilete sau la serviciile pentru clienți ale MAV, atât timp cât seria ori codul de bare mai pot fi citite.
0: În zilele de 4-5 septembrie a avut loc la Bihișceaba o nouă ediție a evenimentului Zilele Județului Bihiș, manifestare dedicată valorilor, tradițiilor și comunităților din județ. Programele s-au desfășurat în piața Sfântul Ștefan și pe bulevardul Andrașii. Invitatul de onoare din afara granițelor Ungariei a fost de această dată județul Trnava din Slovacia. Evenimentul s-a desfășurat și de această dată sub semnul gastronomiei, artizanatului și artei populare. La târgul de artizanat și piață a producătorilor din regiune au venit în jur de 60 de artizani și producători. Vineri, 4 septembrie, în centrul atenției au fost tinerii. A fost lansat un concurs la care s-au putut înscrie formații muzicale emergente din județul Bichiș. Muzicienii amatori, semiprofesioniști și profesioniști au oferit celor interesați muzică pe gustul tinerilor. Sâmbătă 5 septembrie, pe scena festivalului au urcat și echipe de dansuri populare și cântăreți de muzică populară.
2: Sâmbătă 12 septembrie, piața cetății din Jula va găzdui cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară și Ziua Familiei. Concursul gastronomic se va desfășura între orele 10 și 14 și 30 de minute, iar cuvântul festiv va fi rostit la ora 12. De la ora 12 și 30 de minute va avea loc o acțiune caritabilă în cadrul căreia se va oferi mâncare caldă. Rezultatele concursului gastronomic vor fi anunțate la ora 15. Programul cultural va reuni numeroase ansambluri, formații și interpreți. Taraful de Ocațfo și formația Conijo Cilogoi vor susține concerte, iar formația Hotar Bondo va asigura muzica la joc. Evenimentul va cuprinde și o strângere de fonduri organizată de Asociația Miruna, o expoziție fotografică, un târg de meșteșuguri și activități pentru copii.
0: Continuăm cu sport. Gheorghe Hagi, selecționerul Naționalei de Fotbal a României, a anunțat duminică lotul preliminar pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. Este un lot extins cu 48 de nume, din care va alege ulterior jucătorii pe care îi va păstra, scrie gsp.ro. Cu aproximativ 3 săptămâni înaintea debutului în noua ediție de Liga Națiunilor, Hagi a anunțat numele jucătorilor pe care îi are sub supraveghere atât din țară cât și din străinătate și din care va alege pentru primele 4 meciuri oficiale din prima fereastră FIFA de la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie. Pe 25 septembrie se va juca meciul Suedia-România, după care va urma România-Bosnia pe 28 septembrie, Polonia-România pe 2 octombrie și România-Suedia pe data de 5 octombrie. Spre deosebire cu ceea ce se întâmpla până acum, când selecționerul anunța inițial numele fotbaliștilor din străinătate și abia mai apoi a celor din România, acum Hagi a procedat altfel. A alcătuit un lot cu aproape 50 de nume, din care va alege ulterior. Din comunicatul Federației Române de Fotbal reiese că lotul pentru cele 4 meciuri din această toamnă va fi decis în jurul datei de 20 septembrie, scrie gsp.ro.

0: prognoza meteo.
1: Miercuri va domina soarele, anunță Institutul Național de Meteorologie. În urma unui front atmosferic rece însă, în orele serii, cerul se va înnora dinspre nord-vest. În acele regiuni se vor crea condiții de averse și ploi torențiale. Minimele zilei de marți spre miercuri se vor încadra între 11 și 18 grade, iar maximele zilei vor oscila între 32 și 35 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: A început noul an școlar. La școala de naționalitate română, de la Aletia, efectivul școlii este mai mare decât în anul școlar 2025-26, fiindcă în iunie 12 elevi au luat rămas bun de la școală, iar cei care s-au înscris în aprilie pentru noul an școlar sunt 19, spune Petru Sălăjan, directorul școlii.
2: Suntem mai mulți, suntem 19 în clasa 1-a de la anul 2026-2027. Este un lucru foarte îmbucurător că iarăși din nou o să fim mai mulți și sper că toți care s-au înscris aici o să se simte foarte bine la școala noastră.
3: Cred eu că nu mă înșel dacă spun că asistăm la un proces care a început în urmă, în jur de 10 ani și continuă, slava Domnului, popularitatea școlii dumneavoastră.
2: Da, și eu sunt de părerea aceasta. Și bineînțeles, eu ca director și pot vorbi și în numele colegilor mei, suntem foarte mândri de acest lucru, dar să știți că am muncit foarte mult ca să ajungem la chestia aceasta. Bineînțeles, ne bucurăm foarte mult și suntem fericiți căci părinții sau familie de aici, din Aletia, din orașul Aletia, și-au înscris copilașii la școala noastră. Ne bucurăm și sperăm că și în viitor o să avem copilași și nu o să fie un stop la școala noastră, dar noi, cei care lucrăm aici, sper că o să ne bucurăm și în viitor de aceste lucruri.
3: Ați amintit că ați lucrat mult pentru a atrage copilașii la școala dumneavoastră. Ce anume? Presupun că ați organizat, ca și în anii trecuți, ziua cu porțile deschise și alte întâlniri cu părinții, în primul rând. Și ați vizitat, sunt sigur, și grădinițele din Aletia.
2: Da, da. Această cale sau acest drum este foarte lung. Cum ai amintit și tu, am avut un program cu porțile deschise, unde am așteptat copilașii la diferite programe, unde am prezentat școala, condițiile, sălile, bineînțeles și învățătoarele. Și cel mai important lucru este ca să consultăm, ca să discutăm cu părinții, să fim aproape de ei, să avem o relație strânsă, să ne cunoaștem și, bineînțeles, ca să cunoască și părinții unde vin copilașilor la școală. Tot le-am prezentat, le-am arătat. La noi nu este secret, ușile sau porțile sunt deschise și cred că cu acest lucru am ajuns ca să se înscrie atâția elevi. Și încă un lucru foarte important, căci cu grădinițele avem un contract și o relație bună, căci, bineînțeles, fără educatoarele cu care avem, cum am zis, o relație bună, fără această relație n-am putea să mergem înainte ca să ne dezvoltăm.
3: Câți copilași de această vârstă care s-au înscris la școala generală au fost în orășelul dumneavoastră?
2: Au fost mai puțini ca și anii trecuți. Au fost 32 de preșcolari la grădiniță. Dintre ei, 4 s-au înscris la Jula și aici în oraș au rămas numai 28 de elevi care s-au înscris. Bineînțeles, la Aletia, în orașelul nostru, sunt două școli, o școală maghiară și, bineînțeles, școala română noastră.
3: Și atunci 19 copilași vor începe anul nou școlar, anul școlar 2026-2027 la Școala de Naționalitate Română din Aletia.
2: Da, da.
1: Doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe Petru Sălăjan, directorul Școlii Române din Aletia.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Fiind zi de luni, difuzăm în continuare rubrica permanentă a zilei intitulată Interferențe culturale, rubrică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. În ediția de astăzi va fi vorba despre autorul volumului de călătorie Viața albului în țara negrilor, publicat în jurul anilor 1929-1930. Cartea face parte din seria de scrieri exotice dedicate Africii, inspirate din experiențele și peripețiile unui român pe acest continent.
2: În toamna anului 1952, pe o uliță cufundată în întuneric din comuna argeșană Berevoiești, învățătorul Ion de Amzică era oprit de un bărbat misterios. Eu sunt Mihai Tican. N-ai auzit de mine? Vrei să mă lași să dorm la dumneata în noaptea asta? Terorizat de amenințările regimului stalinist, care interzisese găzduirea străinilor de teamă că aceștia vor sprijini partizanii anticomuniști din munți, învățătorul l-a refuzat cu strângere de inimă. Întâlnirea nocturnă relatată în manuscrisul memorialistic al lui Amzică, păstrat de Societatea Cultural-Științifică Mihai Tican Rumano din Berevoiești, reprezintă momentul începerii prieteniei acestuia cu un personaj fabulos. Dragi ascultători, să vorbim astăzi despre Mihai Tican Rumano, călător temerar, scriitor de succes, colecționar de artă, diplomat cultural și mecena de o generozitate rară. S-a născut în 1893 și a trăit până în 1967. Biografia lui pare desprinsă din romanele lui Jules Verne. Născut într-o familie săracă din județul Argeș, micul Mihai nu a avut parte nici de propriul certificat de naștere. Pentru a evita plata unei taxe de înregistrare, când tatăl a declarat copilul, primăria nu a emis un act de naștere nou, ci i l-au dat deja completat pe cel al unui frate decedat cu 2 ani mai devreme. Astfel, Mihai Tican a purtat o identitate bizară, fiind considerat cu 2 ani mai în vârstă, după datele din buletin. La 2 ani rămâne orfan de tată, iar la vârsta de 11 ani fuge de acasă, ajungând în București, apoi la Constanța. La doar 13 ani, Mihai se îmbarcă clandestin în cala de cărbuni a unui vas italian care pleca pe Marea Neagră din portul Constanța. Descoperit de echipaj, e silit să lucreze ca ajutor de bucătar pe acest vapor. După o escală la Genova, pornește într-o adevărată odisee intercontinentală care va dura aproape un sfert de secol. Ajunge în Argentina, unde va rămâne 14 ani. Muncește ca lustragiu de pantofi, ca hamal, ca șofer și în sfârșit ajunge publicist în Buenos Aires. În această perioadă își va adăuga mândrul pseudonim Rumano, adică românul. Însă marea pasiune a vieții lui Mihai Tican și țelul său dorit era continentul Africa. În 1923, în Argentina, în portul La Plata, îl întâlnește pe belgianul Georges Lafitte, reprezentantul unei case de comerț din Congo. Cei doi se împrietenesc și pornesc împreună într-o expediție de 19 luni în inima continentului african. Experiențele africane au fost de o intensitate greu de imaginat pentru publicul românesc din perioada interbelică. Tican Rumano pătrunde în teritorii neumblate din Congo, Senegal, Angola, coasta de Fildeș și Nigeria. Într-un interviu acordat în anii 60, el își amintea cum, după un drum de 3 zile pe un râu din Guinea portugheză, s-a trezit în mijlocul unui trib ai cărui membri nu mai văzuseră niciodată un om alb. Tot în Africa, în timpul unei vânători, în Senegal, este atacat de o panteră, accident ce i-a lăsat cicatrici adânci pe viață. Din expedițiile sale, Mihai Tican a adus în România exponate prețioase, inclusiv cea mai mare reptilă, aflată și astăzi în colecția Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Este vorba de un șarpe, un piton de stâncă african imens. Într-o epocă marcată de prejudecăți coloniale, scrierile sale, precum Viața albului în țara negrilor sau Dansul canibalilor, apărute la începutul anilor 1930, s-au remarcat prin realism și printr-o profundă empatie față de populațiile băștinașe din Africa. Unul dintre cele mai glorioase capitole ale activității lui Mihai Tican s-a desfășurat în perioada 1934-1935, în contextul în care Etiopia, în vechea Abisinie, se confrunta cu amenințarea agresiunii militare fasciste a Italiei lui Benito Mussolini. Tican Rumano întreprinde o călătorie curajoasă în cornul Africii. La Addis Abeba, el este primit în audiență de însuși împăratul Haile Selassie I al Etiopiei. Impresionat de demnitatea poporului abisinian și revoltat de imperialismul italian, Tican Rumano publică în 1935 volumul monografic Abisinia, prefațat de generalul român Alexandru R. Rossetti. Cartea este o pledoarie pro-etiopiană și drept recunoștință pentru solidaritatea sa și pentru popularizarea culturii abisiniene în Europa. Împăratul Haile Selassie I i-a conferit scriitorului român ordinul Steaua Etiopiei în grad de ofițer imperial. În paralel cu călătoriile sale, Tican Rumano s-a stabilit în anii 1920 în Spania, la Barcelona, devenind un scriitor apreciat de limbă spaniolă, dar a rămas și un veritabil ambasador al culturii române în peninsula iberică și oriunde l-a dus spiritul său de aventură. La Madrid, el a deținut statutul diplomatic de atașat de presă onorific al României, funcție pe care a ocupat-o între anii 1928-1929. La Barcelona, Tican Rumano editează pe cont propriu săptămânalul ilustrat trilingv Dacia, în română, franceză și spaniolă. În paginile gazetei, Mihai Tican publică articole despre arta populară românească și traduce pentru publicul spaniol scrieri ale unor autori clasici precum Caragiale, Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu. Această activitate culturală i-a adus decorația de cavaler al Ordinului Republicii, acordată în 1936 de pe atunci președintele Spaniei. Instalarea comunismului în România a însemnat începutul marginalizării scriitorului. Regimul ideologic l-a privit cu suspiciune din cauza călătoriilor sale cosmopolite, a fostului statut de diplomat onorific la Madrid și a refuzului de a adopta dogmele realismului socialist. Drama personală i-a fost accentuată și de faptul că soția sa, avocata Silvia Elena Tican, a fost arestată de securitate și trimisă în lagărul de muncă de la canalul Dunăre-Marea Neagră. Tican Rumano a înțeles că regimul comunist dorea să-i șteargă numele din memoria culturală a țării. În fața acestei prigoane tăcute, el a ales o formă inteligentă de rezistență, mecenatul. Investise sume mari din drepturile de autor în opere de artă plastică. În 1959, el donează peste 170 de tablouri valoroase muzeului din Câmpul Lung Muscel. În anii următori, dăruiește alte 110 picturi și sculpturi școlii din Berevoiești. Această donație monumentală a fost marcată și de un conflict dur cu autoritățile comuniste, care au încercat să strămute colecția la oraș, considerând că un sat nu merită o asemenea comoară. Dar Pican Rumano s-a opus, insistând ca operele să rămână în școala din satul său natal. În septembrie 1964, împăratul Etiopiei, Haile Selassie I, a efectuat o vizită istorică în România la invitația liderului comunist Gheorghe Gheorghiu Dej. Regimul de la București căuta să își extindă influența diplomatică în afara blocului sovietic, în special în țările din lumea a treia. Selassie a fost primit cu mult fast și i s-a oferit titlul de doctor honoris causa al Universității din București. Deși regimul comunist era profund ateu și a cenzurat în comunicatul oficial întâlnirea împăratului cu patriarhul Justinian, Selassie a profitat de vizită pentru a sprijini discret Biserica Ortodoxă Română. Etiopianul era un creștin ortodox profund, însuși numele său de împărat, ales la încoronare, Haile Selassie, înseamnă puterea Sfintei Treimi. Vizita a inclus și un moment sensibil, reîntâlnirea împăratului cu Mihai Tican Rumano. Cu 30 de ani în urmă, Tican Rumano scrisese celebra monografie Abisinia. Împăratul nu a uitat sprijinul adus de scriitorul român. La dineul oficial oferit de Gheorghe Gheorghiu Dej în cinstea delegației etiopiene, Mihai Tican Rumano a fost inclus pe lista oaspeților de onoare la cererea expresă a împăratului. Pentru scriitorul măcinat de boală și marginalizat de comuniști, faptul că puternicul împărat african l-a îmbrățișat și l-a tratat ca pe un prieten în fața dictatorului Gheorghiu Dej a reprezentat o adevărată victorie morală. Mihai Tican Rumano s-a stins din viață la 20 martie 1967 la București. A fost înmormântat la cimitirul Belu. Deși regimul comunist i-a republicat doar cu reținere câteva scrieri cenzurate, considerându-le exclusiv literatură pentru copii, acest român care a bătut cele mai îndepărtate cărări ale lumii nu trebuie uitat. Astăzi, școala din Berevoieștiul natal îi poartă numele, iar colecția sa de artă plastică rămâne una dintre cele mai valoroase pinacoteci rurale din Europa. Pentru românii de pretutindeni, inclusiv pentru ascultătorii emisiunii O Voce Românească, exemplul lui Mihai Tican Rumano este o dovadă concretă de patriotism. El a demonstrat că un copil orfan din Argeș poate străbate lumea, dar nicio graniță și niciun regim politic nu pot stinge lumina pe care un om o poartă în suflet pentru neamul său.
1: Ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara rubricii Interferențe Culturale.

continuăm cu citatul zilei. Și chiar de nu voi fi un far, ci o candelă ajunge. Și chiar de nu voi fi nici candelă, tot ajunge, fiindcă m-am străduit să aprind lumina. A spus Nicolae Titulescu. Despre politicianul român vom citi peste câteva clipe și în calendarul zilei de astăzi.

0: 7 septembrie este a 250-a zi a calendarului gregorian și a 251-a zi în anii bisecți. În anul 1739, în această zi, 7 septembrie, a fost semnat tratatul de pace de la Belgrad dintre Austria și Imperiul Otoman, care încheia războiul ruso-austro-otoman 1736-1739. Imperiul Habsburgic a fost obligat să restituie Oltenia țării românești.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt consemnate următoarele. La 7 septembrie 1533 s-a născut Elizabeta I, regina a Angliei și a Irlandei, 1558-1603, ultimul suveran din dinastia Tudor. A sprijinit artele și literatura, cel mai de seamă reprezentant al culturii din acea epocă fiind William Shakespeare. La 7 septembrie 1812 a avut loc bătălia de la Borodino, urmată de intrarea lui Napoleon I în Moscova, la 14 septembrie 1812. Borodino a reprezentat una dintre operațiunile din cadrul campaniei lui Napoleon I Bonaparte împotriva Rusiei, începută la 12 iunie 1812. În 1899, în această zi, a avut loc prima paradă auto din istoria Statelor Unite ale Americii. În anul 1909, în această zi, s-a născut la Istanbul regizorul, scriitorul, scenaristul și producătorul american de origine turcă, Elia Kazan. A primit în 1999 premiul Oscar pentru întreaga activitate. Ajungând la pagina românească, aflăm că de data de 7 septembrie 1857 se leagă începerea alegerilor pentru adunarea ad hoc a țării românești, care au dat o unanimitate unionistă. La 7 septembrie 1931, Nicolae Titulescu a fost reales în funcția de președinte al celei de a 12-a sesiuni ordinare a adunării Societății Națiunilor. A fost un caz unic în istoria Ligii Națiunilor, când un fost președinte al Ligii a fost reales pentru o nouă sesiune. În anul 1939, România s-a declarat neutră la data de 7 septembrie, în urma declanșării celei de-a doua conflagrații mondiale prin atacarea Poloniei de către Germania, și s-a dat acordul de principiu pentru trecerea pe teritoriul său a materialului de război destinat ajutorării Poloniei. La 7 septembrie 1940 a fost semnat tratatul de frontieră dintre România și Bulgaria, prin care partea de sud a Dobrogei, Cadrilaterul, adică județele Durostor și Caliacra, intră în componența Bulgariei. La 7 septembrie 2001 a fost prezentat în cadrul Festivalului de Film de la Veneția filmul lui Lucian Pintilie, După amiaza unui torționar, realizat după romanul Drumul Damascului de Doina Jelia.

0: fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a întâmpinat sâmbătă seară la reședința patriarhală moștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, aduse pentru prima dată în România de o delegație de la mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos, la inițiativa parohiei Sfântul Gheorghe Nou din București, scrie pagina bazilica.ro. Suntem deosebit de bucuroși să vă primim aici la reședința patriarhală, aducând cu sfințiile voastre moștele Sfintei Ana, bunica Mântuitorului Iisus Hristos, mama preasfintei născătoare de Dumnezeu, a spus Patriarhul României. Sfinții părinți Ioachim și Ana sunt ocrotitorii tuturor părinților creștini care au familii și copii, a amintit Părintele Patriarh Daniel. De la reședința patriarhală, moștele au fost duse sâmbătă seară la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, unde pot fi cinstite de credincioși până joi, 10 septembrie 2026. Evenimentul este dedicat cinstirii Sfinților Martiri Brâncoveni și Sfintei Doamne Maria Brâncovianu, ocrotitorii și ctitorii Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei României. Cred că mai înainte de a ne înțelege noi pe pământ, s-au înțeles sfinții în cer și Sfânta Ana a vrut să binecuvinteze biserica aceasta, comunitatea aceasta, pe pelerini, așa cum am spus, și în semn de prețuire pentru o mamă eroină, cum a fost Sfânta Maria Brâncovianu, mamă a 11 copii, dintre care 4 mucenici ai lui Hristos, să vină aici în România, a spus Părintele Emil Nedelia Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București.
2: La începutul noului an școlar, compania MAV le reamintește elevilor și studenților condițiile în care pot beneficia de reducerile de călătorie. În transportul interurban, copiii cu vârsta de până la 14 ani călătoresc gratuit, iar

0: Tinerii între 14 și 25 de ani beneficiază de o reducere de 50% la biletele de călătorie. Elevii și studenții înscriși la cursuri de zi sau serale pot cumpăra abonamente județene și naționale cu reducere. Biletele și abonamentele achiziționate prin aplicațiile MAV Plus, MAV sau de pe pagina de internet a companiei sunt nominale. La cumpărare trebuie introduse numele și data nașterii pasagerului. MAV atrage atenția că, la control, elevii și studenții trebuie să prezinte atât cardul de elev sau de student, cât și un act de identitate. Pe abonamentele tipărite trebuie trecut numărul cardului permanent de elev, ori de student sau numărul actului de identitate. Codul de identificare educațională nu trebuie înscris pe abonament, deoarece acesta va fi considerat nevalabil. Abonamentele tipărite pe hârtie termică trebuie ferite de căldură, umezeală, frecare și îndoire și nu trebuie laminate. Dacă inscripțiile încep să se șteargă, abonamentul poate fi înlocuit gratuit la casele de bilete sau la serviciile pentru clienți ale MAV, atât timp cât seria ori codul de bare mai pot fi citite.
1: În zilele de 4-5 septembrie a avut loc la Bihor o nouă ediție a evenimentului Zilele Județului Bihor, manifestare dedicată valorilor, tradițiilor și comunităților din județ. Programele s-au desfășurat în piața Sfântul Ștefan și pe bulevardul Andrașii. Invitatul de onoare din afara granițelor Ungariei a fost de această dată județul Trnava din Slovacia. Evenimentul s-a desfășurat și de această dată sub semnul gastronomiei, artizanatului și artei populare. La târgul de artizanat și piață a producătorilor din regiune au venit în jur de 60 de artizani și producători. Vineri, 4 septembrie, în centrul atenției au fost tinerii. A fost lansat un concurs la care s-au putut înscrie formații muzicale emergente din județul Bihor. Muzicienii amatori, semiprofesioniști și profesioniști au oferit celor interesați muzică pe gustul tinerilor. Sâmbătă 5 septembrie, pe scena festivalului au urcat și echipe de dansuri populare și cântăreți de muzică populară.
0: Sâmbătă 12 septembrie, piața cetății din Jula va găzdui cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară și Ziua Familiei. Concursul gastronomic se va desfășura între orele 10 și 14 și 30 de minute, iar cuvântul festiv va fi rostit la ora 12. De la ora 12 și 30 de minute va avea loc o acțiune caritabilă în cadrul căreia se va oferi mâncare caldă. Rezultatele concursului gastronomic vor fi anunțate la ora 15. Programul cultural va reuni numeroase ansambluri, formații și interpreți. Taraful de Ocațfo și formația Conijo Cilogoi vor susține concerte, iar formația Hotar Bondo va asigura muzica la joc. Evenimentul va cuprinde și o strângere de fonduri organizată de Asociația Miruna, o expoziție fotografică, un târg de meșteșuguri și activități pentru copii.
1: Continuăm cu sport. Gheorghe Hagi, selecționerul Naționalei de Fotbal a României, a anunțat duminică lotul preliminar pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. Este un lot extins cu 48 de nume, din care va alege ulterior jucătorii pe care îi va păstra, scrie gsp.ro. Cu aproximativ 3 săptămâni înaintea debutului în noua ediție de Liga Națiunilor, Hagi a anunțat numele jucătorilor pe care îi are sub supraveghere atât din țară cât și din străinătate și din care va alege pentru primele 4 meciuri oficiale din prima fereastră FIFA de la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie. Pe 25 septembrie se va juca meciul Suedia-România, după care va urma România-Bosnia pe 28 septembrie, Polonia-România pe 2 octombrie și România-Suedia pe data de 5 octombrie, spre deosebire cu ceea ce se întâmpla până acum, când selecționerul anunța inițial numele fotbaliștilor din străinătate și abia mai apoi a celor din România, acum Hagi a procedat altfel. A alcătuit un lot cu aproape 50 de nume, din care va alege ulterior. Din comunicatul Federației Române de Fotbal reiese că lotul pentru cele 4 meciuri din această toamnă va fi decis în jurul datei de 20 septembrie, scrie gsp.ro.

0: prognoza meteo.
1: Miercuri va domina soarele, anunță Institutul Național de Meteorologie. În urma unui front atmosferic rece însă, în orele serii, cerul se va înnora dinspre nord-vest. În acele regiuni se vor crea condiții de averse și ploi torențiale. Minimele zilei de marți spre miercuri se vor încadra între 11 și 18 grade, iar maximele zilei vor oscila între 32 și 35 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, a anunțat duminică lotul preliminar pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Vor fi primele meciuri cu miză pentru Gheorghe Hagi, care se află la al doilea mandat la cârma Naționalei de Fotbal. În Liga Națiunilor, România se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia. Îl auziți pe Petru Sălăjan, un microbist din Chiticahaz.
2: În septembrie vor începe meciurile din Liga Națiunilor, dar înainte să vorbim despre această competiție, să vorbim despre Gheorghe Hagi, care cu mai mulți ani în urmă a condus deja Naționala României și acum este în al doilea mandat.
3: Eu așa zic că Hagi a fost un jucător extraordinar și care fotbalist este fotbalist bun. Cred că mulți dintre ei sunt și antrenori foarte buni. Pe Hagi îl cunoaște toată lumea, toată Europa, toată lumea. Este un antrenor foarte bun, știe să motiveze jucătorii și eu zic că cu el fotbalul românesc e mai bogat. Și el o să caute jucătorii cu care poate munci în viitor și iar să vină o epocă, nu de aur zic eu, dar o să fie fotbalul mai bun și cu rezultate mai bune.
2: În septembrie va începe Liga Națiunilor, unde România este în divizia B, într-o grupă cu Polonia, Bosnia și Suedia. N-a avut noroc România la tragerea la sort.
3: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
1: Săptămâna trecută au fost puse la vânzare biletele pentru meciul cu Suedia din prima etapă a noii ediții din Liga Națiunilor. Va fi primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi pe Banca Naționalei de Fotbal a României. Meciul se va juca pe 25 septembrie la Solna, un oraș aflat la periferia capitalei Stockholm. Cu o lună înainte de debutul în noua ediție din Liga Națiunilor, Federația Română de Fotbal a anunțat că pune la vânzare bilete pentru fanii care vor să facă deplasarea în Suedia. Biletele sunt disponibile de marți, 25 august până vineri, 18 septembrie, sau până la epuizarea lor. Prețul unui bilet este de 130 de lei. Echipa națională va debuta pe data de 25 septembrie pe terenul Suediei, iar primul meci de pe teren propriu va fi împotriva Bosniei pe 28 septembrie. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea 3 ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci numai 2. În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele 4 meciuri, iar ultimele 2 etape vor avea loc în noiembrie. Toate partidele se vor disputa la ora 20:45, ora Ungariei. Între 24 septembrie și 6 octombrie, România va juca cu Suedia, 25 septembrie, apoi cu Bosnia pe 28 septembrie. Pe 2 octombrie urmează meciul Polonia-România. Pe 8 octombrie partida România-Suedia. Ultimele două meciuri din Liga Națiunilor vor avea loc pe 14 noiembrie, România-Polonia, și pe 17 noiembrie, Bosnia-România. Astfel, toamna aceasta, România va da din nou peste Bosnia, care a trimis România pe locul 3 în grupa de calificare pentru mondialul din vara aceasta. În meciul decisiv la Zenița, România, antrenată de regretatul Mircea Lucescu, a cedat cu 1-3 în fața bosniecilor, iar la București echipa a pierdut cu 0-1. Tricolorii vor înfrunta și coșmarul generației de aur, Suedia. Cele două naționale s-au întâlnit ultima dată în preliminariile campionatului european din 2021, iar suedezii s-au impus în ambele dueluri. O altă adversară tare a României este Polonia în această nouă ediție a Ligii Națiunilor. Întâlnim doi adversari care au fost la campionatul mondial, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Obiectivul nostru, numărul 1, e acela de a câștiga grupa, nu există alt obiectiv. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile. Știm că întâlnim echipe bune. Eu îmi doresc să ajungem în prima grupă, ca să am ocazia să mă verific și să mă duelez cu antrenorii, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul Naționalei de Fotbal a României.
0: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

0: Muzica și dansul sunt pasiuni ale multor oameni. Unul dintre ei este invitatul emisiunii. Difuzăm un interviu realizat de Anca Becan cu interpretul popular Grigore Poiendan, originar din Micherec, membrul autoguvernării de naționalitate română din Bikis-Ceaba.
1: Următorul nostru invitat este Grigore Poiendan, cunoscut în Ungaria atât în comunitatea românească, cât și în rândul artiștilor maghiari pentru cântecele populare pe care le cântă încă din copilărie. Pentru el, arta nu este doar o pasiune, ci o misiune, aceea de a aduce frumusețe și emoție în viața oamenilor.

0: Ai fost fascinat de muzică de mic copil. Povestește-mi puțin despre prima ta întâlnire cu muzica și de prima ta întâlnire cu scena și de primul tău cântec.
1: Să mă încep la început. Am fost cam de 7-8 ani când a fost aici la Căminul Cultural, așa un concurs, și eu m-am pregătit cu cântece populare românești de mic erec, dar a fost o frumoasă un concurs și m-a plăcut să cânt în primul rând, și de la bunicul meu am învățat apoi mai târziu cântece populare românești, de exemplu pe Crești Pădure și Tendeasă. Asta este hora mea, îmi foarte place, și apoi am dansat și apoi am început să și dansez și să cânt. A fost amândouă împreună o mare bucurie pentru mine că pot cânta, și m-am bucurat despre acest lucru.
0: A intrat pe scenă în cadrul școlii,
1: da,
0: generale.
1: Da, mai multe concursuri a fost că am mers cu școala sau un copil ca un elev de la școală. De la școală, de la Micherec, am ajuns la Țeară de Mălc și apoi a fost și concursuri. Și acolo am cântat cântece populare românești și ungurești.
0: După ce te-ai despărțit de școala generală, când nu ai făcut liceul românesc, ai făcut un liceu maghiar, ai continuat totuși să cânți. Cum ai ajuns să fii după aceea invitat?
1: Când am ajuns de 14 ani, a venit o mare hotărâre că ce să fac, să dansez sau să cânt, că la liceul sau la Bicheșaba, la conservatorul din Bicheșaba, Bartók Béla, nu s-a putut face amândouă împreună, sau să cânt sau să dansez. Și cântecul a fost mai aproape de inima mea și apoi am fost la Bicheșaba 5 ani și am învățat foarte multe hore și cântece și colinde și toate ce a venit în rând. Mândra

0: Povestește-mi puțin despre momentele tale de glorie, deci care au fost cele mai reușite festivaluri sau participări la concerte și despre alegerea de a rămâne cu muzica în continuare toată viața.
1: Cum am început să spun, și la concursuri am ajuns foarte frumos în premii și am fost la foarte multe festivaluri în județul Bichiș și apoi am ajuns și în județul Budapesta sau Pești. Și la Budapesta am fost la foarte multe festivaluri, la concursuri am fost la Békés Csaba, la Nyíregyháza, la Kecskemét, la Budapesta, la Mohács, la Celdömöl și în 2006, când am fost la conservator, am ajuns și la Nemție, sau cum să vă spun,
0: Germania.
1: În Germania, în Wittenberg, și acolo am horit. Și cântece populare române și ungurești. Și apoi m-a plăcut foarte mult și da, am gândit așa că este o, cum să vă spun, că trebuie să cânt ce a venit în suflet și nu m-a interesat că ori am fost pe scenă, ori am fost acasă, eu t-am horit.
0: Deci după liceu ai ales să faci în continuare școala de muzică. Ce așteptări ai avut de la această școală și de la ceea ce va urma, de la meseria pe care o practici?
1: Da, în 2008 am ajuns la Budapesta, la Facultatea Liszt Ferenc și a fost o alt, cum să vă spun, și localitatea Budapesta m-a fost nouă lucrurile și m-a plăcut pentru că profesorii aceia m-au spus foarte multe lucruri bune și am avut foarte multe repetiții de muzică, de solfeggio, de istoria muzicii, foarte, foarte mult. Am avut și filozofie și foarte multe lucruri, că, cum spune, că muzica este frumoasă și acest lucru o trebuie să ținem și noi înainte la noi. Și m-a plăcut foarte mult.
0: Ai realizat ceea ce ți-ai propus?
1: Da, m-a realizat că să devin profesor de muzică. Încă de 18-19 ani, că așa nu m-am gândit așa că o să fiu profesor de muzică, dar apoi m-a plăcut lucrul acesta. Și am avut și eu profesor de muzică și este altă cum lucru, că nu eu trebuie să stau pe scenă, ci elevii pe care eu îi pregătesc și este o amintire că eu când am fost copil, cum a fost și mă bucur foarte mult, că este un fantastic lucru.
0: Dar vei continua cu scena, nu o să rămâi doar un simplu profesor de muzică.
1: Nu, eu vreau să fiu pe scenă foarte mult, până când o să și gâtul o să mă ajute și toate lucrurile ce se ține de cânt și cred că și când o să fiu de 70 de ani și atunci vreau să cânt încă, trebuie să mă odihnesc pentru că...
0: A trebuit să cunoști și instrument la instituțiile de învățământ prin care ai trecut?
1: Da, am cântat la pianul. Acest instrument a fost foarte preferat pentru că mi-a plăcut foarte mult și apoi instrumente de muzică populară am cântat la fluier, la vioară, țitără și amulă cânt la fluier eu acasă și am sucut și la scoală să duc fluiera și mai cânt și la fluier. Este foarte interesant pentru că îi inspirez pe toți că cântecul lângă matematică sau când este un pic de loc liber sau vreme, atunci trebuie să cânte omul, pentru că este foarte important că toate lucrurile să fie în viață, să omul să cânte, să se odihnească, să se lucre și toate ce.
0: Care este repertoriul tău preferat?
1: Locul întâi este Mikirik, dar și ore din Aletea, din Kitikhaz, din Cenad, foarte îmi plac orele acestea și maghiarele îmi plac din Kalota, Szekmezőség sau mai departe.
0: Cântecele populare, tradiționale, pe care nu le cânți după o notă muzicală, cum le prezinți în scenă sau cum le înveți?
1: Așa, cu norocul să luate pe disc și așa
0: le redai exact cum au fost ele cântate cândva în bătrâni?
1: Numai așa, da. Așa. Acum zici că așa le învăț, că ascult discul sau CD-ul, îl ascult și apoi toate notele le învăț ca să fie autentic și apoi celălalt, atunci mă pun
0: dacă,
1: pe mine.
0: Și dacă interpretul respectiv are câteva note care nu se potrivesc acolo?
1: Mai sunt și așa, dar atunci fac improvizativ. Atunci n-am ce să fac. Mai greșește și nu este problemă, pentru că o să fie altul spectacol și apoi o să fac altceva atunci. Fac improvizativ.
0: De ce a adus nou în viața ta terminarea acestei universități, pe lângă faptul că ai devenit profesor de muzică?
1: Eu așa gândesc că acesta este o mare valoare și să vorbim despre cântecele populare din românesc și din Ungaria, este o mare valoare pentru că generațiile care urmează trebuie să le știe. Care locuiește la Micărești, copiii aceștia să știe horile din Micărești sau cântecele cu lingele și așa mai departe. Și toți românii din Ungaria sau copiii, pentru ei trăim, să le arăt că nu acesta este hore din Aletea și atunci aceștia ar trebui să le știe. Nu exact unt așa, dar măcar să fie, să știe testul, de exemplu, că și la o colindă, dacă știți testul, apoi este foarte frumos.
0: Ținând cont de faptul că predai muzică la o școală maghiară în Sercad, îi înveți să cânte și românește pe acei copii?
1: Da. Da, când am supuit să fac cu ei și mare este mai greu, pentru că sunt unguri, dar l-am cântat cântece populare românești și l-a plăcut. Și o să facem în continuare, că le plac.
0: În încheiere aș vrea să te întreb despre cântecele și tradițiile românilor din Ungaria, despre munca ta de cercetare.
1: Când m-am scris teza, am făcut teza, atunci am făcut colectare despre colinde. Și am mers în foarte multe locuri. M-am început cu Micărești, am fost la Chiticați, la Aletea. Și atunci a venit ideea că hopa, trebuie să fac o mai mare colectare, nu numai colindele, ci și cântecele și horele, cele de Paști sau cele de ce se ține la de Rusalie sau orice ce este. Și atunci m-am dat ideea că atunci o să fac o mare colectare, să ajung în toate satele românești din Ungaria. Și acest proiect s-a început încă în 2013, când am făcut teza, și în 2014, vara, am început de lucrul acesta și am adunat foarte, foarte, foarte multe cântece populare românești. Nu le știu că cât sunt, dar foarte multe sunt încă și o să cred că o să tătie să le colectez. Și să fac note, un disc și dacă o să gândesc că și un DVD, pentru că fac și foarte multe, foarte videouri, să le vadă generația ce urmează.
0: Ai început să lucrezi la această muncă de colectare și de cercetare în satele românești. Mai ai cu cine să faci aceste înregistrări?
1: Da, sunt foarte, foarte puțini. De exemplu, sunt locuri care eu sunt 1-2, este unde sunt 3-4, atunci sunt foarte bucuros pentru că îmi poate povesti mai mult, că cum a fost mai de mult și oamenii acestea sunt bătrâni. Sunt 70 de ani, 80 de ani și 80 de ani trecuți. Generația care este de 50 de ani nu prea cunoaște sau nu-și aduce aminte pentru că sunt mai tânări.
0: Probabil că o să fii ultimul cercetător care are posibilitatea să mai înregistreze pe acești oameni care mai cunosc valorile trecutului românilor din Ungaria.
1: Da, ei sunt și este foarte. Să trebuie să lucrez foarte repede pentru că astăzi trăiește bătrânul sau bătrâna, dar mâine poate că nu. Și trebuie să ajung tot mai util la ei. Doamne, ajute!

0: Ascultați emisiunea în limba română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe și din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, difuzată în urmă cu 9 ani, pe 16 octombrie 2017.
1: Învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers, spunea Octavian Paller. Iar cuvintele lui Nicolae Iorga vor completa astfel. Vorba bună și ei zâmbetul și fapta binefăcătoare sunt raze ale soarelui răsfrânte în sufletul omului. Haideți așadar să ne zâmbim unii altora

0: 个十拉撒多了面我拉过来来来啦，拉过多了的发个十拉撒多了面我拉过来来来啦。
1: L-ați ascultat pe Nelu Chierciu, pentru că am vorbit despre vorbă. Haideți să ascultăm cântece în care acest cuvânt are un loc anume. Așadar, Angelica Stoican, măicuță cu vorba dulce, Florica Zaha, Bihorean cu vorba dulce și Elena Jurjescu-Todi, nu uita vorba și portul.

0: pantalocu, unde umbli pantalocu, la la la la la. Nu-ți uita vorba și portă, unde umbli pantalocu, unde umbli pantalocu, la la la la la.
1: Ne apropiem de finalul ediției de luni, 7 septembrie. A început noul an școlar. La școala de naționalitate română de la Aletia, efectivul școlii este mai mare decât în anul școlar 2025-26, fiindcă în iunie 12 elevi au luat rămas bun de la școală, iar cei care s-au înscris în aprilie pentru noul an școlar sunt 19, spune Petru Sălăjan, directorul școlii, pe care l-ați auzit în prima parte a ediției. Fiind zi de luni, v-a dat o întâlnire și rubrica permanentă a zilei, intitulată Interferențe culturale, cu dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. În ediția de față a fost vorba despre autorul volumului de călătorie Viața albului în țara negrilor, publicat în jurul anilor 1929-1930. Cartea face parte din seria de scrieri exotice dedicate Africii, inspirate din experiențele și peripețiile lui Tican Rumanu pe acest continent. Muzica și dansul sunt pasiuni ale multor oameni. Unul dintre ei a fost invitatul emisiunii de astăzi. În a doua parte a ediției am difuzat un interviu realizat cu interpretul popular Grigore Poiendan, originar din Michereg, membrul autoguvernării de naționalitate română din Bikis-Ceaba. Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, a anunțat duminică lotul preliminar pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. Am vorbit și despre fotbal. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nod Gabor, operator de sunet, și Ghim și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

prosto, akurát, ostal som len ticho, staré kolko vrát.

Broj telefona nam je 0672 369 367.

0: szeretnéd majd, ha a gyerekeid is tovább vinnék ezt a hagyományt, vagy a hangszeres tudást?
1: Igen, átadni? Szeretném, bár a nagyfiúm, már van egy 11 éves fiam is, rajta még nem látom, hogy érdekelné, viszont a két kicsin annál inkább, ők egész nap gitároznak, táncolnak, zongoráznak, a zene a mindenük.
0: Hogy látjátok egyébként, mi az ideális kor, amikor ezt el kell kezdeni megtanulni? Akár, ha nem is erről a műfajról beszélünk, a hangszeres tanulást, mondjuk itt a gitárt adott esetben, mi az, amikor ezt érdemes elkezdeni?
2: Mindenképpen függ attól igazából, hogy a gyermek ugye milyen szintű érdekeltséget mutat ugye a zene iránt. Tehát van, aki például az én esetemet, hogyha megnézzük, én 10 éves koromig nem érdeklődtem a zene iránt. Tehát én rapzenét hallgattam külföldi előadóktól, és én rapper akartam lenni, mert hogy az milyen menő volt ugye abban az időszakban. Aztán 10 éves voltam, amikor fogtam egy gitárt a kezembe, és meghallottam egy nagyon közkedvelt filmzenét, amit mindenki tudti, hogy ismer. Igazából egy Antonio Banderas filmről van szó. És akkor én azonnal beleszerettem a gitárba, és neki kezdtem gyakorolni. Van, akinél ugye most ugye, hogyha például a Dezsőnek ugye a két fiát nézzük, akkor az ő esetükben, tehát már én 5-6 éves kortól, amikor már ugye a gyerekeknek ugye a kezei izomzata ugye elkezdett már annyira kifejlődni, akkor már érdemes elkezdeni. Illetve már el tudják kezdeni tanulni a zeneelméletet is gyerek nyelven, de jobb minél hamarabb.
3: Egyébként azt mondanám, hogy nagyon sokat változott a világ, mert ugye például nagy bőgőző nem lehetett elkezdeni korábban, mondjuk 14 évesnél, 13 évesnél, mert ma már el lehet, mert jártanak ilyen picike bőgőt. Most már egyébként látok olyanokat például, hogy 5-6-7 éves gyerekek is, és rendesen már bőgőznek, tehát rendesen klasszikus műveket játszanak. Tehát, hogy nagyon sokat változott a világ, és amellett meg egyébként, ez, aki korán kezdi a zenét, van egy Viktor Buten nevű baszulitáros, zseniális a manus, de az benne az egészben a lényeg. Egy interjúban azt elmondja, hogy ő 3 évesen kezdett el baszgitározni. Hát ugye zenés család, meg katona család, és hogy mondta, hogy az volt benne a legjobb az egészben, hogy ha hibázott, nem volt gond, mert gyerek volt, és akkor még simogatták, hogy nem baj, jó, és azt mondta, hogy mindent kipróbált a zenébe, mert nem számított, mert kicsi. És így meg mindent megtanult. Tehát olyanokat tudom, az Emanus a hangszerről is, meg a zenéről is, hogy félelmetes. Mert volt rá ideje. Tehát igen. Ki tudta ezt az egészet fejleszteni.
1: Igen, mert van olyan, hogy van egy gondolat, de nem megyek bele koncertemben, ha nem jön ki, akkor gáz. De
3: neki ez nem volt gond, mert ugye gyerekként most nem jött ki, akkor nem jött ki.
1: Viszont én annyit hozzátennék, soha nem késő elkezdeni. Ismerünk egy gitárost, aki 70-en felül kezdett el gitározni, és most koncertezik. Úgyhogy soha nem késő.
0: Hol láthat titeket a közönség legközelebb? Hol találkozhat veletek?
2: A közösségi médiában jelen vagyunk, ugye Manus Gypsy Hands a zenekarunk neve. A média felületeken ugye meg fogják találni majd a különféle dátumokat, koncertidőpontokat, rengeteg felvétellel, fotóval fogunk jelentkezni majd a közeljövőben.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy elfogadtátok a meghívást.
2: Mi köszönjük a lehetőséget.
4: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévrisza, Fitzanatos, viszont hallásra.
5: 3 szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
6: Patriglai, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
7: Bonazua szövegyei dráguldon, Ilona misfataludica. Aztaz puvescse vicahuz. Numa punyec ureci. Puvasta. Joda Mari. No, de aici e de la noi, da be ar fi putut să ducă șeva. Nici când nu a avut nici găină, nici pui, nici cucoș. Dar și ou ce-ar când ce când a avut. Aici ce-ar să aducă o putut, zâșe Imbre, cu forci mari triscemi în sfaturi. Și asta, dar nu îi adași pe noi, mai bine mari, mari bui. Au sfercu, muje pe mai mari fișorui, duci repi, dă-te fuga la jinderi, cum nu mai poți, și să-i zici, repi să vii aici la noi, și zic că da e, că găină furată e la noi. No, bine ei, nu ce mări așa tare, ma. Duce repede, duce în fugă. Fercu acu nu a întrebat ma nimica. Nu pricepe și zice tată su. Da, da e, sunt ce dă-n glaiui că trebuie să meargă și trebuie să-l ceamă pe jandarul, cum tată su i-a zis. Și dădea el fuga, cum nu mă puce? Cum că găină fura? Întreba Ruja, a mai mare fată, sură salu Fercu. Noi nici nu am lungit la e, n-am fost în nichere pentru e. Odată numai, aici au fost. Treja cu mare ochi să uita pe bărbatul, că da nu dreptă-i. Și Ruja au zis, în stânga lui satul și de imbre, și nitroș fășe, baș o avut gând să meargă pentru șortă. Acu ai dobai să strângă, că trebuie să se usce afară. De iarna în frig nu-i pun anume să meargă om în pădure, să meargă afară din casă. Inca nici nu s-a făcut ziua. Copiii bine-bine să culca. Imbre maga o mers să facă pe bun cuțâtul îl mare. Cum faci? Odată numai aude am că țigan cai Treja mujește afară. Ai-o-i dragul domniu, dămirat ei la noi. Dragul domni place pe noi. Ai-o-i șoda asta. A o văzut și niva afela. Hai direpe, Imbre. Da, da, nu? Nu Imbre o dat cante afară. Nu Imbre o ajuns cante afară. Că copiii s-au sculat pe mâjatul hăl mare. Chici strinși, mai repi ori ajuns afară ca cum tată suie. Da, da, nu, tată suie n-a avut de gând să îi pinge în ușă când mergea afară. Ai, oi, și grasă, ei, asta dă ei înmirat. Muje copiii și somnul dă-n ocilie, cist de cist o mers afară. Să nu lungi la e, muje tată suie, și s-o făcut în obraz cafalul. N-or furat e nimica, n-or furat e găină. Ce bun zamă ar fi din găină asta, dacă și bătârnă îi carnei. Daie ar mânca și copilașcu ala cu dințile care de doi ei îi. Cum că n-ar fi furat, de undeva o trebuit să aducă lupul. El n-a putut să naște. Maga, dacă o furat și aici lor afla, ce ar gândi alt, cât că noi am furat-o? Și dar nu, de ce baș la noi o adus, la băiaș, găina asta? Doar l-o spăriet și o mânat-o o câinii. Nu aici au avut de gând să aducă, ce-ar o căzut în gură. Și aici baș, zășea mica, ha mai mică fată, numai așa, baș aici, cine ar încredi asta la noi? Dacă în sat la valogazdă ar fi, o în casai în nence, du birou, nimeni nu s-ar mira, nu ar întreba nimica. Dar la noi, la băiaș, aici nici câine nu-i, dar lupu. Nu poate lupu aia să fie asta, zâșe cu mari ochi Ruja, de care nu de mult ai sfătuit, pe care ai mintuit în pădure. Poate fi că de-aia ne-o adus aici. Imbre o pășit acolo la urme lui Vupu și să uita. Auzi, poate fi fata mea, uită ce numai. Pișorul de stânga n-a făcut așa mare urmă în cină. Vezi aici și aici și aici. Lu Vulpu aie, pișorul de stânga s-a rupt. Atunci nu o luat jos lichitura și i-am pus pe el și o hudiunit o țără. Pe chicii-și patru pișoruși își hăsnălește. Dar bea își ciop, nici nu bași să vede, numai cear dacă bine-bine ce uiți. Dirept ai avut Treja mea, asta anume o șodă ei. Cum o putut să află cu libanii? Cum o ajuns până la ișe? Luțăgan cai, orice bine i-o căzut asta. Mai bine ar fi fost dacă ar fi auzit răfișuraș cu-i Fercu. Dar nu că e are dreptate. Acum așa țăganul își ce e. Îmirat o pățât. Cum e ma, de nenci o spus asta. Aia e drept că nu așa. Da, da, e așa de ei. Ai, vulpuie, vulpuie, hufșce Imre. Știu că cea de mulțuvit ai adus aișe, daie ai făcut. Dar acar cumșă, în mare bai a închirilit. Cum bătânii zâși, baiul înșinșce capătă om. Dar în mulți rânduri, foarte scump o fi. Și cum el asta au zis, vede am că vine pe la ei omini cu foarte mari șudă. Imbre repi, repi, o porunșilit în lontru pe copiii, pe țigancai în culibă. Așa au gândit, mai bine o fi dacă el singur s-o uita ei cu un apalt în ochi. În uștel, la biserică. Tu numai nu ai de gând să sfătuiești cu omul mai mare. Nu trebuie aici lucruri la noi. Dușeți-vă numai, lasă rămâie băiașul. Numai să nu sfătuiești lui omul mai mare. Îmi ghirești că nu vii sfătui. Îți ghiresc, numai lasă să-mi jeni în luntru, că mai foarte mi-e așteaptă. Când maga ori ajuns la biserică, drap de pe drap ori luat jos și gode de pe car. O trebuit să dezvăleaie afară, popa să vadă nu-i-o căzut ceva bai, cum ori adus pe car. Și popa și Ioca numai să mire, dar foarte tare când ori văzut și o fost pe car. Ce fel mândră anghei, cu ce fel mândră ochi să uită sus pe nur. Și dureme pe obrazul elu sfinții. Ai oi, Doamne mea, țâșea popa. Și foarte mândru lucru ai dă-n lemn. Și bun, și mândră lucru ai asta și o făcut Ianăș, țâșea Ioca. Și nilul ește în sfântul. Cine ai sfântul asta? Întreba de la popa. El ai sfânt șebeștin. Așa ori avut de gând să iei gustul. Chit ori puns în el, după tot aia ori gândit că cu asta e gata gustul. Dar nu, dar când vei veni pe afară și atunci să adușeam pe băiașul asta, că dacă nu, ce-o încije în cemiță. Maga pe asta nici să nu vă gândiți că o i-aduce eu înapoi pe Ioca. De la mine ce-ar aia capătă, cu aia pot să-i plăcesc, că nu au trebuit să plăcească până am adus aici. Lucru coată, de-aia au venit aici. Nu coată aici, mai mulți cătană. Unde aș afla pe omul ăla și ni capul văd? Mai diu, eu-i spune și ni Ioca. Și eu zice și aia, că el numai, când o veni pe aici și niva, ce-ar o înflurind o șire, nu dau cum voi, o patru. Dacă, dar nu, al omul mai mare trebuie să geți bani. Când maga aia ori gândit că acum anume că o murit, ori lăsat acolo, acolo e ligat. O țigancă o mers pe acolo și l-o ligat afară, l-o dus-o acasă. O scos afară nilurie și l-o vindicat. Așa, dar nu când iară l-au văzut omini între omini. El acolo iar sfătuiel după dragul Domn. Acum pricep, deși îi sfântul asta ha mai mândru între lucruri. Și a noastră lume așa să sânță, poate să pușcă pe noi, dar noi nu murim. Iară și iară stăceni pe talpani. Da, da, e sfântul șebeștien pe nischei ei o murit. Cu boț ori luvit atâta nu fost mort, atâta chit nu fost mort. Tata m-a povestat că când ori vândărlit cu mulți înși o fost asta așa. Nici n-or putut anume să îngropă, că au trebuit să fugă de acolo. N-or putut să întoarși înapoi. Și ne pe sfântul asta au făcut și asta o scurțat în el. Aioi, aioi, dacă și eu aș puce a fel a mândrui, să scurțesc. Și bine ar fi. Poate fi că tu în altceva vei fi așa mare. Nu bucenșeni și are tăgând cu noi, dragul domn. Zășe popa. Dar haiți, v-am făcut loc. Puceți să culcăți aici de noapte. Și o țără mâncare voi face. De dimineața, maga, voi plăci. Așa și-a fost. Când cu coșul a sunat, popa și ne-a mers în nencele, o dat banii cu și dătoare au fost. Și când ar fi dezvălăit, la țițăgan l-a cimat pe Iuca în crișmă. Mult noroc îți chivinesc, Iuca, să afli bun lucru. Și dacă odată gustuți ce o aduci pe la roșcu, acar cum și da să mă coți. În satul ala și nigodii mă cunoaște. Numai să întreb, unde șade ijachilații? Acar și ni ți-o ajuta. Cu mare voie ce-aș vide, fălosmis, că ce-am cunoscut. Îți mulțumesc, lații țăgan, dacă aș umbla pe acolo, ui merge la cine. Bună sănătate, lu totuși lied, dar mai bine lu Cazmirco. Eu ca l-o petrecut pe bătârnul până la car și nu o pășit acolo până atunci, până numai îl vide pe omul cum mergea cu car pe caie. După aia o mers înapoi în crișmă și îi șupune lu Crișmar. Povastă. Găină în hudvar. Cu tutiți numai pe culibaie, la ei trebuie să fie găină. O la eu, o la ăla lanț băiaș. Dar aia eu foarte știu că băiaș or fost. Vulpul n-o putut să fie. Pe aia când genii ar fi mirusat afară. Zâșem muiere lu omenii. Eie și-o s-o pornit, dar imbre o stat în caie e. Așa o sărit între ei. Ar fi pășut ei mai în nenci, dar țăganca o țipat o mare, că da nu e o văzut pe găinai înapoiul al lui Imbre. A nu am avut direct, doci că nu. Acolo mi drag de găinam, vieți? A nu? Doci că nu. Dar nu că nu vulpul o dus, nu v-am zis eu voi. Doci că nu. Și ar fi lungit pentru găina. Da, atunci Imbrea a mușit o mare, așa că s-a spăriet și a muțuit. Șceaptă numai, să nu lungi la el, asta e un bizinitec. Aia am, s-a întorșit înapoi. Bizinitecul de cine? O dăvală care alt băiaș. Chit lotru eșceți, lotru eșceți toți. Aia e noroc mare, că n-ați putut să scunzăți și nici să fierbeți, să frijeți. Trei oameni maga l-au strâns pe Imbre la falul lui Culiba. Și atunci, hap, s-o dășcis ușa ei. Și pe ușa toți au venit afară din lontru. Să nu vă întăliți pe tatam, muje pe ei ruja. Ăla l-am stoi cu pii maga, cu mare plânsăsle. Treja să videască pe țăganul. Maga foarte pitulată îire. O mers la hăl mai înalt fișor. Îți garmin afară ocile și o pins o mare pe țiganul ala. Lu ala maga i-o căzut în mână-i băltagul. Și cum o căzut afară, Imbre hap o luat sus de pe pământ. Că da nu, el avea puceri. Nu ia aba lucra în pădure și dubura afară iemi. Așa mari puceri avea în mână-i. Șefea nici n-ați fi gândit. O luat sus de pe pământ băltagul. De asta s-o spăriet omul ala care furcă avea în mână. Și așa o gândit, mai bine o fi dacă o țără mai departe îi de aici. A nu v-am zis, chit or vini pe noi, ne-or tamândi, sânjini are de gând. A nu? Muje muiere tare. Iocame, duce repede de părinderi, îl sfătăie lui mai tânăr om. Până atunci, noi aici vă așteptăm. Nu lăsăm să scape ieșce. Dacă ar scăpa, n-ai avea nimic și ai putea să arătăm. dragă găina mea, șasul asta până veți veni o îmbiri afară, nu mă duce repede. Nu trebuie să dai fuga, m-a amânat eu pentru ei, zicea Imbre și ține băltagul în mână, dar așa ca când acar când ar răsnări dacă ar trebui. Daci că nu, el o mânat de părindeir, zicea muiere. Nu ne bulunzma, nu v-am spus eu, madă nenci, că ești foarte rău cu firii îs. A nu, duce numai eu ca me. Nu știptăi noi pe eie, pe care e orice mă aișe. Că atunci, până atunci, barbă ne-ar crește. Eu ca repi, repi s-o purnit. Ei ranții maga, ori șezut jos pe pământ în iarbă și cu ochi mari să uita pe una pe altă. No, pe noroc mare au fost că n-o trebuit un șas să șapce. Cearul țără după o trecut și mașă acolo au fost doi rindeiri. Repi am venit tata meu, mirge fercul lângă tatăsul când vide că în iarbă acolo șade doi om cu furși. Mai repi nici nu ai fi putut să vii, zice tatăsul cu hugoi în glai. Rindeirii maga ori băgat seama pe muiere aie și zice, chit e, cum o gândit, cum a fost asta? Îl mai mare rindeir și ne pune urece la asta când o sfârșit muiere. Inca nu l-a întrebat pe Imbre, dar mai el aia au zis. Aia Inca nu știu cum o chirilit aici găina, dar aia gândiesc că nu băiașul asta l-a furat. Odată daie că a fela Inca nu a fost, chit ala să ceamă rinder și ne-o furat. Pe ala la îndrâmbă, pe aia mă gândesc că pe atunci, pe când voi ați venit aici, ma ar fi putut să scunde pe găina. A fel la urmă maga nu văd care alulotru ar fi fost. Dânși aș putea să știu că aici vizitești urmai. Tu ai zis că și pe aia ai gândit că și niva alt o furat-o pe găinață. No, după asta întreabă pe Imbre și îi zice să părască și gode și el știe cum o chirilit aici găina asta dragă a lui muiere și cu mari ochi să uita și dădea seama și țigă și muiere și omenii pe aie și Imbre o chistilit să părască cum l-a aflat și o mintilit pe vulpul în pădure. Asta și o auzit cear lui muiere nu i-o fost pe voie. A nu v-am zis madă nenci că rău cu fire o fi. Doci că nu, bașcă vulpul ar fi fost. Dar rindeirul îl mare, ca că n-ar fi auzit asta, o chistilit iară să sfătească. No, asta și ani auzit, anume așa o fost, nu-i povastă. Pe alu găina gât să vede mușcatul alu vulp. Uite ce numai, hai-ți mai împropi, zice elu muiere. Aici am agaviez în cină. Bine ați făcut că nu ați călcat aici, acolo îs urmile alul vupu. Bine să vede și aie, chit om pișorui, cear pe unu, o țără șciopăi vulpu. Și așa, șciopind, o adus aici găina. Mai departe și la fel la urmă puceni să videni, unde ma așa târâie, că nu obiriit în gură să țâie, o ușciunit. Și gruhăire găina, băiașul asta n-o făcut rău, nu o furat. Mai bine pe ajutoare o fost să știeni ce cu măi. Dar tu, muiere, tu mare păcat ai făcut, că așa ai vădălit pe băiașul asta că nu ți-o fost direct. A fela mai mult să nu fie, să nu faci. Poți să duci acasă drag de găinaț și mulțuvește lunul rocuț că o chirilit.
8: Povastă.
7: De la companie până la eșcula a mai mare, cum v-am zis, 8 cuibă au fost părâtul asta în pădure. 8 casă o trebuit să gheie ungurii. Nu băiașii, că da nu, nimic n-a avut, nici nu ar putut să meargă acasă, a fel de mare apă a fost. nu dă pace de companie, dar acum nici nu dă pace de la sat. A fost o casă lungă. În casa asta cândva slugurii șăche. Pe o ușă, dacă o mers om în lontru, acolo a fost o țărăca, ca când cu neabă ar fi fost. Și dintraie a fost o ușă de sopă. A fela căși or fost lângă una pai, în lungă casa asta, dă-n petre or făcut. Și cicie bună îire pe casa asta. O afela or căpătat una tița cu trei copii. Imbre mai mult trebuit să meargă în lucru în pădure. Mai departe îire ca cum de la companie. Dar tița mai repede o ajuns în sat cu mărie una. Da, ieșema, nu a fost cine să bagă seama pătițuca. O trebuit să ducă cu ei în lucru. Pe fata mică ori pus să șadă de sub în lemn. Ei maga fuge și lucra pe la fătușca. Tot să uita acolo de sub lemn, acolo îi unu. Dar fătușca asta foarte bun fată îi re. Și îi zice aie fășe să jucaie cu șeva acolo pe pământ. Nu a trebuit chit să mujească pe e, nici mumă sa, nici mărie. Cum aici și dieta, nu? În casa asta lung, fătușca, atunci e ma. De șase ei îire, de atâta ei, când ma copiii trebuie să meargă în mișcul. Cum v-am zis, la Imbre și la Mărie Inca nu a fost bai dacă nu au umblat copiii în mișculă. Dar acum Lutițuca o trebuit să meargă. Cantii mumă sa o petricut în mișculă în două, trei zile. Dar după aie e singură o trebuit să pornească pe caie aie care nu-i rejumătace șas chit să ajungă în mișculă. De toamna bine și-o fost, dar de iarna în frigul mare, lunica și coie, n-avea bun șubă, țoie, dar nici bun țipiliș, căpțăl, dacă știeți ce-i aia, prondină, ori te chiridit pe pișoare și cu sforă ori ligat-o. Mai multe rânduri, așa au mers pe nișcul. Așa gândesc că cu fire fată o fost și așa gândesc că și mișcerița și ne-o învăța foarte bun mișceriță ăire, că când o sfârșit cu hăduzel și nu o bucuit. Asta maga mari vorbă ăi. Să vă zic, da e ăi foarte mari vorbă, că când în companie șăde, între ei ori fost între băiași, nu a trebuit ungurește să sfătească. Și fătușca asta nici nu o știut ungurește să sfătească. Napu așa o chistilit să umbie în mișcul. Baș nici nu prișipe și zâși mușcerița. Dar cum mișea duba, mai mult și mult știe. No, pentru asta zic eu că foarte cu fire o fost și foarte bună o fost mișcerița. Mumă s-a păloasă îire că așa cu fire fată are și în mulți rânduri în sat ungurii o decirea pe fata. Și miș bun are și cu fire îi cu mare fălușie băga sama pune burece mumă sa la vorbile ește. Cum mirșea doba tăița da nu să bătărne încapuce da ma nu atâta chit o putut cândva când din tânără ire. Acum mai mari și grou lucru pe mărie o rămas. Imbre maga, cum o chistilit, așa umbla zi de zi, luni de luni, an de an în lucruri. Și pe el plășe ei lanții cu cine lucra, că nu stăce pășe. Pentru bine lucra, mai mult lemn o putut să ducă acasă. O fost afela când atita o dus, chit nici nu o trebuit pe o iarnă și or putut să vinde dă-i miește. Când m-aș miră, mai bine puce să lucre și imbre mai cu țără mult bani bucăpătat. Atunci m-a ori avut șubă, atunci m-a mai ușureu fost.

Atât am fost astăzi. Pe mișorul ăsta eu am făcut Orgo Ilona. Și ni în menci îi curvativă. M-a ajutat Boris Tvan. Puceți să ne auziți pe Mediaclip pentru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezeri și 26 ani am făcut-o.

Bună ziua și bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spun bun venit la O Voce Românească, emisiunea Limba Română transmisă din studioul Radiodifuziunii Ungare de la Segedin. La microfon este Livia Stăvaru. Timp de 2 ore vă invit să rămâneți alături de noi pentru informații, cultură, spiritualitate, sport și, bineînțeles, muzică. Înainte de a vă prezenta cuprinsul ediției, ne oprim pentru câteva clipe asupra semnificațiilor zilei de 9 septembrie. La 9 septembrie 1943 se năștea la București prozatoarea și criticul literar Dana Dumitriu, una dintre vocile remarcabile ale literaturii române din a doua jumătate a secolului al XX-lea. A publicat proză, romane și volume de critică literară, însă opera sa cea mai cunoscută rămâne trilogia Prințul Ghica. Prin această amplă construcție epică, scriitoarea a reconstituit atmosfera politică și socială a secolului al XIX-lea, îmbinând documentarea istorică atentă cu analiza profundă a personajelor. Deși destinul său literar a fost întrerupt prematur, Dana Dumitriu a lăsat în urmă o operă valoroasă, apreciată pentru finețea observației, pentru inteligența construcției narrative și pentru interesul acordat istoriei și societății românești. Dar iată ce v-am pregătit pentru următoarele 2 ore. Vom începe emisiunea ca de obicei cu știrile zilei și prognoza meteo. După o pauză muzicală, vom continua înregistrarea cu profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban, începută în ediția de sâmbătă. În partea pe care o difuzăm astăzi, profesorul vorbește despre cultura și civilizația europeană și românească, despre importanța lor în formarea omului și a comunității, precum și despre spiritualitate și spiritul românesc. La ora 17 vom redifuza știrile zilei și prognoza meteo. În continuare, colegul nostru Tiberiu Boca ne va prezenta calendarul zilei cu evenimentele și personalitățile legate de data de 9 septembrie. Tot Tiberiu Boca realizează și prezintă Clubul Suporterilor, rubrica dedicată celor mai noi informații, rezultate și comentarii din lumea sportului. Desigur, pe parcursul celor 2 ore nu vor lipsi nici momentele muzicale. La pupitru tehnic se află maestrul de sunet Hege Dușianoș. Acesta este pe scurt cuprinsul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți alături de noi și audiție plăcută!

0: Vom începe emisiunea ca de obicei cu știrile zilei și prognoza meteo. Vă prezentăm principalele informații ale zilei, iar apoi aflăm cum va fi vremea în această seară și în următoarele zile.
1: Știri.

O gară din Maramureș a primit o nouă destinație culturală fără să-și piardă rolul în transportul feroviar. Clădirea de călători a gării Săcel găzduiește începând din această lună un centru permanent de artă contemporană. Potrivit agenției de presă Mediafax, Compania Națională de Căi Ferate CFR a pus clădirea la dispoziția Asociației Române pentru Artă Contemporană pentru dezvoltarea proiectului Linia Izei Art Center. Spațiile au fost reparate și amenajate în cursul verii, păstrându-se caracterul gării și legătura acesteia cu istoria comunității locale. Centrul a fost inaugurat în data de 3 septembrie și va găzdui expoziții, rezidențe artistice, activități de cercetare și programe dedicate comunității. Prima expoziție, intitulată Rhythms of Continuity, reunește creațiile a 16 artiști contemporani. Lucrările au fost realizate special pentru gara Săcel și împrejurimile sale și explorează relația dintre patrimoniu, peisaj și comunitățile Văii Izei. Activitatea culturală nu va întrerupe circulația feroviară. Gara se află pe o linie activă, iar cele 4 trenuri care opresc zilnic aici vor continua să deservească pasagerii. Inițiativa este prezentată drept un exemplu de valorificare a patrimoniului feroviar, prin care o clădire de gară rămâne în circuitul public și primește, în același timp, o nouă funcție culturală. Oradea se alătură și în acest an manifestărilor organizate cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului. Potrivit publicației Bihoreanul, în zilele de 19 și 20 septembrie vor avea loc tururi ghidate în clădiri istorice recent reabilitate, precum și o prezentare despre utilizarea tehnologiilor 3D în cercetarea și protejarea patrimoniului construit. Tema ediției din acest an este Patrimoniul în pericol, reînvie, rezistă, reimaginează și atrage atenția asupra monumentelor vulnerabile, dar și asupra soluțiilor prin care acestea pot fi salvate și integrate în viața actuală a orașelor. Sâmbătă 19 septembrie, de la ora 11, publicul va putea vizita Palatul Finanțelor, fosta policlinică și viitorul sediu al Consiliului Județean Bihor, în cadrul unui tur condus de arhitectul Cristian Pușcaș. De la ora 16, arhitectul Tomaș Emudi va prezenta bastionul Crăișor din cetatea Oradea. În aceeași zi, de la ora 18, Galeria de Artă Contemporană NOCA va găzdui o întâlnire dedicată scanării tridimensionale a Palatului Vulturul Negru. Zsolt Wagner și Antoni Gal, de la Universitatea Obuda din Budapesta, vor prezenta modelul 3D realizat de studenți în spațiile neutilizate ale clădirii. Programul va continua duminică 20 septembrie. De la ora 11 va avea loc un nou tur al Palatului Finanțelor, iar de la ora 16 publicul va putea vizita Biserica Sfântul Ladislau din Piața Unirii. Participarea este gratuită, însă pentru tururile ghidate este necesară înscrierea prealabilă. Zilele Europene ale Patrimoniului sunt organizate în comun de Uniunea Europeană și Consiliul Europei cu scopul de a apropia publicul de monumentele și siturile culturale mai puțin cunoscute. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Continuăm cu o informație culturală adresată tinerei generații, mai ales copiilor și adolescenților români care trăiesc și învață în afara României. Elevii cu vârste între 7 și 18 ani sunt invitați să participe la Concursul Național de Literatură și Jurnalism Sportiv, un condei numit Fair Play. Competiția se adresează inclusiv tinerilor români care studiază în străinătate și este organizată pe 3 categorii de vârstă: 7-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani. Concurenții își pot înscrie creațiile la una dintre cele 3 secțiuni: poezie, proză de ficțiune sau cronică și reportaj sportiv. Tema ediției din 2026 este Universul Nadia Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice. Anul acesta se împlinesc 5 decenii de la performanța legendară obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976.
Lucrările înscrise în concurs trebuie să respecte tema ediției și pot aborda gimnastica artistică, personalitatea și cariera Nadiei Comăneci, obținerea primei note de 10 din istoria gimnasticii olimpice sau împlinirea a 50 de ani de la acest moment de referință pentru sportul mondial. Creațiile trebuie trimise Comitetului Olimpic și Sportiv Român până la 9 octombrie 2026. Regulamentul complet și informațiile referitoare la înscriere pot fi consultate pe pagina de Facebook a Ambasadei României la Budapesta. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui în data de 12 octombrie Concursul Național de Povestiri Biblice, adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclu primar și gimnazial, cât și liceenii. Aceștia vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul Național de Povestiri Biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din Jula. Vom reveni cu informații despre programul competiției pe măsură ce acestea vor fi făcute publice. O inițiativă caritabilă dedicată copiilor și familiilor care au nevoie de sprijin se desfășoară în această perioadă la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Odată cu începerea noului an școlar, instituția a lansat o campanie de colectare a hainelor și încălțămintei pentru copii. Pot fi donate articole care nu mai sunt folosite, dar care se află în stare bună și pot fi purtate în continuare. Haine, geci și diferite tipuri de încălțăminte. Donațiile adunate vor fi oferite Asociației Familiilor Numeroase din Jula pentru a ajunge la familiile care au nevoie de ajutor. Cei care doresc să susțină această acțiune pot aduce articolele la sediul Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula până la data de 22 octombrie 2026. Campania este coordonată de profesoara Vera Cer și de reprezentantul elevilor Adam Oros. Organizatorii îi invită pe membrii comunității să se alăture inițiativei și să transforme hainele și încălțămintea rămasă nefolosite într-un ajutor concret pentru alți copii.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară de miercuri, vremea va începe să se schimbe treptat. După temperaturile deosebit de ridicate înregistrate în timpul zilei, un front atmosferic rece va pătrunde în Ungaria dinspre nord-vest și va avansa către regiunile estice și sud-estice. În zona orașelor Jula, Bikiscava și Segedin, seara va fi la început caldă, iar temperaturile vor scădea treptat de la aproximativ 28-30 de grade până la valori cuprinse între 22 și 25 de grade. Cerul se va înnora treptat, iar în cursul serii și al nopții va crește probabilitatea apariției averselor și a furtunilor. Vântul va sufla inițial dinspre sud și sud-est și va avea intensificări, iar odată cu trecerea frontului rece își va schimba direcția și va sufla dinspre nord-vest. În timpul furtunilor pot apărea rafale puternice, descărcări electrice și ploi mai intense pentru perioade scurte. Fenomenele vor ajunge mai târziu în estul și sud-estul țării decât în regiunile vestice și centrale. Pe timpul nopții de miercuri spre joi, temperaturile minime se vor situa între 18 și 19 grade Celsius în zona orașelor Jula, Bikiscava și Segedin. Spre Debrețin sunt așteptate valori apropiate de 18 grade. Joi 10 septembrie vom resimți din plin efectele frontului rece. Vremea va fi considerabil mai răcoroasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Local mai pot apărea ploi de scurtă durată sau averse, însă cantitățile de apă nu sunt estimate să fie importante. Vântul dinspre nord-vest va continua să sufle cu intensificări și va accentua senzația de răcoare. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 24 de grade Celsius la Jula, Bikiscava și Segedin. În zona orașului Debrețin vor fi în jur de 23 de grade. Diferența față de temperaturile din ziua precedentă va fi așadar de aproximativ 10 grade. În noaptea de joi spre vineri, norii se vor risipi treptat, vântul va slăbi, iar temperaturile vor coborî până la 11-12 grade Celsius. În unele zone rurale și în locurile mai joase, poate fi chiar puțin mai răcoare. Vineri, 11 septembrie, vremea se va stabiliza. Soarele va apărea din nou în cea mai mare parte a regiunii, deși temporar vor mai traversa cerul câțiva nori. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, iar vântul va deveni în general slab sau moderat. Temperaturile maxime vor fi plăcute și se vor situa între 23 și 24 de grade Celsius. La Jula, Bikiscava și Segedin sunt prognozate aproximativ 24 de grade, iar la Debrețin în jur de 23 de grade. Concentrația polenului de ambrozie se va menține ridicată și poate atinge local niveluri foarte ridicate. Persoanele alergice se pot confrunta cu strănut, secreții nazale, iritații ale ochilor sau lăcrimare. Vântul mai puternic de miercuri seara și de joi poate ridica praful și polenul, accentuând temporar aceste simptome. Așadar, miercuri seara vremea va deveni instabilă, cu unorări, intensificări ale vântului și posibile furtuni, joi va fi mai răcoare și vor mai apărea ploi locale, iar vineri vom avea o vreme liniștită și plăcută, cu temperaturi specifice începutului de toamnă.

Acestea au fost știrile zilei și prognoza meteo. Rămâneți alături de noi, după o pauză muzicală vom continua înregistrarea cu profesor universitar dr. habilitat Florin Cioban, începută în ediția de sâmbătă.

0: Continuăm emisiunea cu cea de-a doua parte a înregistrării cu profesorul universitar dr. habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea, cadru didactic și la Universitatea Eötvös-Loránd Elte din Budapesta. În ediția de sâmbătă am ascultat prima parte a prezentării sale, în care profesorul a vorbit despre rolul educației și a propus câteva reflecții introductive asupra noțiunilor de cultură și civilizație. În fragmentul pe care îl difuzăm astăzi, profesorul Florin Cioban vorbește despre cultura și civilizația europeană și românească, despre importanța lor în viața omului și a comunității, precum și despre spiritualitate și spiritul românesc. Vă invităm să ascultați continuarea acestei prezentări.
1: Revenim la ideea de cultură și civilizație, pentru că la spiritualitate vom reveni în continuare. La capitolul acesta al civilizației europene și al legăturii cu statul român și cu gradul nostru de civilizație, eu cred că direcția este unilaterală, și anume, primim sprijin dinspre Europa, de care doar să știm să beneficiem ar trebui, și să-l transformăm în sprijin pentru cultura română. Pentru că nu-l primim neapărat condiționat, să zicem, nu primim sprijin ca să primim filmele americane, ci primim sprijin ca să facem filme românești. Și la toate aspectele astea, în ceea ce înseamnă civilizația europeană, poate să însemne un lucru pe care acest generos concept, care din păcate e pe care de disoluție, eu îl văd tot mai puțin prezent în mentalitatea prezentului de astăzi, acest generos concept că în Europa suntem diferiți, dar suntem suficient de asemănători încât să încercăm să fim la oaltă ca civilizație și să sprijinim tot ceea ce înseamnă cultură, dar cultura diversității, pentru că a fost una dintre temele mari pe care Europa le-a pus în circulație și dacă apar filme românești, cum ați sugerat foarte bine dumneavoastră, din păcate nu apar cu ajutorul statului român, ci apar pe fonduri europene, pe proiecte europene și cred că și în Ungaria până la un moment dat s-a văzut foarte evident că am văzut acest cuvânt de proiect. Cât de mult a însemnat de la, să zicem, pur și simplu, o dotare care astăzi ne ajută, da? Ne este viața mai ușoară datorită acestui aparat, până la termenii mult mai generali. Și anume, la faptul că pot fi traduse lucrările, cum am spus, circulă produsele culturale, adică un film românesc nu mai este difuzat în România doar. Cărțile laureatului Nobel de anul trecut din Ungaria au circulat în toată lumea. A devenit cunoscut un nume care vorbește despre realitatea din Dunăre la un moment dat. N-ar fi fost acest lucru de imaginat dacă această idee de civilizație europeană nu se contura în ultimii ani. Și de aici, oarecum, teama și regretul meu că în aceste zile și în acești ani se fac pași înapoi. Adică eu am fost sincer bucuros de această perspectivă că suntem într-o civilizație comună. Primiți, acceptați, tolerați, era discutabil acolo. Pentru că, da, probabil din punct de vedere economic nu eram și nu eram, să zicem, de așezat la masa celor bogați. Dar în aspectele de civilizație și cultură, acesta ar fi fost un mare lucru pentru noi. Și faptul că acum fie vom da înapoi, sper că nu, fie oricum nu mai este de actualitate această discuție, cred că pentru generația acestor tineri care nu vor mai avea șansa creșterii într-o astfel de cultură, e o pierdere. O să dau un ultim exemplu, care este foarte familiar și într-o oarecare măsură cu siguranță și dumneavoastră ați auzit de ele. Banalele burse Erasmus înseamnă atât de mult pentru un tânăr care are ocazia să meargă un semestru și să facă cursurile unei alte universități, cât nu ne dăm seama. Și nu e neapărat că merge și învață mai mult acolo, pentru că e tânăr și va merge în primul rând într-un oraș în care știe că este distracție multă, că este un campus viu, dar pentru că intră în contact cu o civilizație nouă la care el se poate raporta și, foarte important, intră de acum într-un contact pe picior de egalitate. În sensul că au fost anii 90 în care mai veneau și în România și în Ungaria unele burse și se dădeau pentru, să zicem, studenți sau diverse situații, dar erau oarecum ca și un fel de ajutor. Voi sunteți mai săraci, vă mai trimitem un tir cu ajutoare, mai dăm două burse pentru cineva. A trecut acest fenomen. Tinerii noștri care merg astăzi în lume nu mai au acest sentiment. Și e un mare câștig. Și ar fi, din punct de vedere civilizațional, vă spun, un prim moment în care am fi pe același palier. Și șansele ca și cultura să fie trasă de această așezare pe același palier înainte și nu înapoi. Există și riscuri despre care acum se vorbește mai mult de către cei care practic nu știu, s-au speriat și oricum nu au mizat, n-au pariat niciodată pe acest concept de cultură și civilizație europeană. Și atunci ei vin și ne scot în față riscurile și spun că acestea sunt amenințările. Adică, dacă se creează o cultură și civilizație europeană, atunci LGBT-ul va fi numărul 1 în cultura și civilizația asta europeană. Mi se tot spune asta că este o amenințare. Nu este. Pentru că, fie că vorbim de LGBT, fie că vorbim de alte pericole, ele au fost dintotdeauna și au rămas într-un procent al firescului, dacă putem să-l numim firesc, atâta vreme cât nu s-a creat. Dacă vrem, într-adevăr, să le augmentăm, să le creștem, atunci le punem pe masă și tot discutăm, pentru că da, atunci vor deveni probleme. Dar atâta vreme cât le considerăm tolerante, pentru că ăsta era un cuvânt decent, sau evit cuvântul normalitate, pentru că unii nu vor fi de acord cu el. Eu l-aș folosi. Pentru că atâta vreme cât rămân toate în locul lor, și nu știu dacă am dat cel mai bun exemplu, lucrurile nu se estompează. Dar undeva fenomenul acesta de a scoate mereu în față riscurile nu conduce la creștere civilizațională. Pentru că, imaginați-vă și o să fac un transfer în timp, unul mai aproape, ce-a însemnat, după ce periodic în Europa, civilizată chiar, când, din punct de vedere economic, apărea o problemă, fie în Rusia civilizată, vorbim de Rusia sovietică, de Rusia Marele Imperiu, fie în Spania colonială, o mică problemă economică când apărea, se găsea un vinovat. Cine era acel vinovat al grecilor ăstora? Evreul. Ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial n-a fost fără precedent. Pogromuri au fost în Rusia imperială, au fost în Spania Imperiului și a devenit un fenomen global în al doilea război mondial. Pentru că ideea de a căuta un vinovat este o tendință firească a omului. Da? Niciunul dintre noi, când avem o problemă, nu vom merge în fața oglinzii și vom spune eu mi-am făcut-o, eu sunt de vină, hai să-mi dau palme. Ci voi căuta să mă uit în jur unde e problema. Dar riscul să scot în față un vinovat, din nou, pe care ca să-l pedepsesc mai mult sau mai puțin, e mare. Și nu știu dacă judecata mea din punct de vedere al civilizației va fi cea înțeleaptă. Și cazul evreilor mă poate pune mereu pe gânduri. Pentru că, așa cum zic, al doilea război mondial a fost o culme, care a fost precedată de alte pogromuri și relația aceasta cu cel de lângă tine până la un moment dat care poate să degenereze într-o civilizație înfloritoare, acela cred că este exemplul cel mai bun care ne arată limita noastră a civilizației. Și din păcate, nu că românii ar fi, să zicem, descos din această discuție, pentru că au fost și la Iași, au fost și la Galați, evident, legate de evrei. În ceea ce privește realitățile din punct de vedere civilizațional între unguri și evrei, n-am să le înțeleg niciodată. Pentru că evreii au fost foarte bine integrați în cultura maghiară. Cele mai frumoase imnuri de slăvire a frumuseții spațiului unguresc au fost scrise de evrei. Și multe altele. Și cu toate astea, al doilea război mondial a dovedit că nu contează la un moment dat. Tendința asta a evreilor de a se adapta a fost una reală. N-au fost ei cuiul lui Pepelea, nicăieri la urma urmei. Okay. Și totuși, și am dat exemplul ăsta și am să închei, pentru că mi s-a părut poate mai relevant decât LGBT-ul zilelor noastre, dar oarecum lucrurile se pot compara. Știți, pentru că vom ajunge, dacă escaladăm o discuție, să constatăm că vecinul nostru, dacă nu este așa cum eu imaginez despre el, vreau să fie dus de lângă mine. Vreau să-i se întâmple ceva rău. Pentru că el este rău. E, nu e atât de ușor în condițiile în care civilizația ne oferă câteva lecții și toate aceste elemente de cultură și civilizație foarte ușor, la un moment dat, constatăm că le putem pierde. Și nu mergem cu exemplu în urmă cu 70 de ani, cu al doilea război mondial. E suficient să ne uităm la zilele noastre, în care am trăit într-o lume în care nimeni nu și-ar fi imaginat că un război poate să se iște lângă noi. Și cu toate astea, de 3 ani, relativ aproape, există un război în care în fiecare zi mor oameni. Unde este cultura și civilizația acolo? Pentru că au fost la oaltă tot așa oameni care au trăit uneori în aceeași țară, care au împărțit o limbă despre care la un moment dat au zis că nu mai este comună. Dar acestea sunt lucruri care ar trebui să fie depășite de cultură și civilizație. Și totuși avem dovada limitei pe care cultura și civilizația umană o are. Revenind acum spre finalul discuției noastre la ceea ce am spus că vom dezvolta în ultima parte, în măsura în care această cultură și civilizație românească o pot vedea stabilă și pot să-i găsesc câteva elemente de stabilitate, mă întreb dacă ele, în ceea ce privește educația și comportamentul, am văzut că oscilează, se schimbă în timp, sunt variabile. În ceea ce privește cultura, și aceasta este influențabilă, sunt tendințe, vorbim despre curentele culturale. Unele au adus bine, dar unele au adus și exagerări. Nici astăzi eu, spre exemplu, nu pot înțelege dadaismul.
2: Dadaismul, eu nu înțeleg că de ce
1: ori
2: fost chiar așa, că totul.
1: Deci, vedeți, a fost o formă de cultură. Cultura a păstrat-o, totuși. Dar eu stau să mă întreb dacă toate influențele culturale sunt și civilizaționale. Pentru că ideea de a pune la oaltă cuvintele într-o pungă, da, și din ele să scoți creația, e o idee, dar nu știu dacă e civilizația, pentru că aia poate să facă și mai muzica. Dacă dai o pungă, o să scoată cuvintele într-o anumită formă. Știți că acum sunt și tot felul de știri, apare ursul care pictează, maimuța care dansează, și așa mai departe. Nu știu dacă acolo vorbim de așa ceva. Dadaismul pentru mine rămâne un mister, dar ideea rămâne aceasta. Dacă educația, comportamentul și multe altele care le puteam pune în șirul ăsta sunt
2: există, au vreodată
1: care au
2: ales
1: și
2: așa explică cei care sunt pro.
1: Cei care justifică?
2: Așa,
1: justifică.
2: Ei așa vor să justifice.
1: Corect. Deci poate că a însemnat o eliberare de unele norme. Deci a zis că, ok, putem să înlăturăm orice regulă și totuși o să facem cultură. Cred că o să vă și prezint în a doua parte o creație din această sferă a culturii, tocmai pentru a dovedi această idee că această, să zicem, cultură rămâne influențabilă. Elementul de constanță pe care îl putem găsi într-o cultură și o civilizație este acesta spiritualitatea? Pentru că vedem toate aceste lucruri sunt fluide, se schimbă de la moment dat. Chiar și această trecere spre o civilizație europeană a momentului este sau nu este de viitor, rămâne de văzut, a adus plus sau minus, tot așa. Dar constanța în cultura și civilizația românească, ce o dă?
2: Spiritualitatea.
1: Deci, spiritualitatea și...
2: Chiar și tradiția, da.
1: Acum, ce înțelegem însă prin spiritualitate și care este elementul de constanță? Pentru că dacă mă gândesc la spiritualitate și constanță și mă gândesc uneori la cât de luxos este Mercedesul din care coboară un episcop la un moment dat și merge într-un amărât de sat în care nu a ajuns internetul, atunci stau să mă întreb dacă aia este spiritualitatea de care am eu nevoie ca și constanță în civilizația românească. Este o realitate, dar nu de aia am neapărat nevoie, pentru că prin spiritualitate pot să văd mai mult decât acest detaliu, care e o realitate discutabilă și așa mai departe. Și anume, prin spiritualitate și mai ales legată de tradiție, și aici vom discuta cum le văd aceste momente de alegate, înțeleg esența noastră care este dincolo de educație, comportament și salut, care este, să zicem, dintr-un interior, cu care ne naștem și pe care nu o să-l putem schimba la urmă. Este ceea ce definește, să zicem, spiritualitatea și din el derivăm cuvântul spiritul. Un concept foarte general. Pentru că atunci când spun spirit, și de exemplu spun spirit românesc, unii se vor gândi, ăia care își ridică polile în cap și zlatini și fac scandalul și așa mai departe. Este și asta o parte din spiritul nostru. Că nu suntem taciturnii nordului care să stăm și să nu ne uităm unii la alții și să nu se audă unii pe alții sau să nu știe cine-s vecinii de la, știu eu, 2 metri distanță. Nu-i spiritul nostru ăsta. Într-adevăr. Dar felul în care înțelegem să dăm bună ziua, să știm despre vecinul nostru, dacă are o problemă chiar, ține de un spirit al nostru. Și nu e rău acesta, pentru că el e constanța noastră. Da, ne face diferiți de nemți, care, așa cum am spus, se pot muta într-o casă, un duplex și 20 de ani să nu știe cei din două părți cine și ce se întâmplă dincolo. Românul n-ar putea să facă. Pentru că el va deschide geamul, va găsi o formulă de salut, va pune o întrebare. Cel puțin românul pe care vrem încă să credem că îl avem ca spirit. Pentru că dacă pierdem asta, practic nu putem înlocui cu altceva, pentru că nu va fi pe structura noastră. Spirit este și faptul că între tinerii noștri sunt cei care merg pe stradă și aud muzica tare, că așa le place lor. Da? Ține de un fel al nostru de a fi pe care trebuie să-l asumăm. Așa făceau și la nunțile satelor românii, spre deosebire, de exemplu, de nemți în Banat, care erau tulburați teribil când erau nuntă românească, mergeau toți ca oile, ziceau nemții, niște scrieri de amintire ale unora din Banat și făceau un zgomot de tulburau toată așezarea. Era felul nostru de a ne bucura. Nu vom schimba asta, pentru că nu e rău acest lucru. Da, excesul în fiecare parte cauzează probleme. Dar ține de un spirit care e partea spiritualității și care, practic, vine dintr-o oarecare tradiție, dar este esența noastră, să zicem, pentru viitor. Și observați că am evitat să pun între toate aceste cuvinte și între toate aceste discuții pe care le-am făcut un cuvânt care aici ar putea să apară și pe care nu întâmplător l-am evitat. Vorbesc despre spiritualitate, vorbesc despre tradiții, vorbesc despre un spirit, dar nu despre un național. Pentru că esența nu e aia. Și dumneavoastră sunteți cei care v-ați lovit foarte mult de această realitate, da? Unii vă imputau că nu sunteți suficient de români, alții vă imputau că nu sunteți suficient de buni maghiari. Asta nu înseamnă viitor. Spiritul este dincolo de cel național. Este cel al omului care vine din spiritualitatea asta, într-adevăr, care vine pe firul unor tradiții pe care nu școala, din păcate, îl poate face. Da, are o contribuție, am discutat și așa mai departe, dar care îl avem și îl ducem mai departe pentru că ne reprezintă într-un fel care poate să însemne viitor pentru o cultură și civilizație. Am știut să facem parte de caz. Asta a fost partea noastră. Ia ne-a ținut și ne dă viitor, pentru că dacă stăm să ne uităm în jur, poate că n-avem multe speranțe de bine. Dar aceste lucruri care țin de un spirit vor fi cele care conturează cultura și civilizația românească. Două idei am vrut eventual să dezvolt și nu mi le-am atins. Și anume, complexul sau lipsa de complex a unei culturi și civilizații mici. În timp, au fost antropologi, filozofi, oameni de cultură care au zis că și românii și ungurii, din punctul ăsta de vedere, am dezvoltat un complex al faptului că suntem mici, ca și cultură și civilizație. Da, n-am fost niciodată mici imperiu, ungurii au fost, nu mai sunt și acum au acel complex că de ce nu mai sunt și regretul. Noi n-am fost, dar am dezvoltat într-adevăr probabil un complex din punctul ăsta de vedere. Dar eu aș zice că, mai înțelept, am anticipat noi în timp și într-un fel ar fi bine să păstrăm pentru cultura și civilizația română legat de acest complex al micului sau marelui element, ceea ce Roosevelt spunea la un moment dat. Și anume zicea Roosevelt, vorbește încet sau moale, dar ține mereu în mână un băț sau un stindant puternic. Versus, vorbește tare dacă nu ai în mână un băț sau un stindant puternic. Aici ar fi calea de ales pentru cultura și civilizația română. Dacă avem motivul pentru care să ieșim în față, nu trebuie să o strigăm, pentru că acest lucru va fi evident. Putem să vorbim moale și încet că lucrurile sunt frumoase. Acolo unde nu avem soluția să vorbim tare ca să le compensăm, s-a dovedit în timp că nu funcționează. Și n-a funcționat nici la român și nu va funcționa nici la alte popoare. Deci, nu trebuie să transformăm acest complex într-o lătrătură permanentă și întâmplător am folosit un cuvânt puternic, ca să ne arătăm că ceva suntem. Da? Nu! Suntem atât cât suntem și dacă e să dovedim că suntem o cultură de la sport până la teatru și de la literatură până la economie, suntem și putem să dovedim cu vorbă moale și cu firescuri lucrurile.
0: L-am ascultat pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban în continuarea prezentării sale despre cultura și civilizația europeană și românească. Invitatul nostru a vorbit despre importanța culturii și a civilizației, despre valorile spirituale care dau sens existenței și despre trăsăturile prin care se exprimă spiritul românesc. Urmează o pauză muzicală, iar la ora 17 vom redifuza știrile zilei și prognoza meteo.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei, iar noi revenim chiar acum cu buletinul de știri pentru a vă prezenta cele mai importante informații ale acestei ore.
0: Știri.
1: O gară din Maramureș a primit o nouă destinație culturală fără să-și piardă rolul în transportul feroviar. Clădirea de călători a gării Săcel găzduiește începând din această lună un centru permanent de artă contemporană. Potrivit agenției de presă Mediafax, Compania Națională de Căi Ferate CFR a pus clădirea la dispoziția Asociației Române pentru Artă Contemporană pentru dezvoltarea proiectului Linia Izei Art Center. Spațiile au fost reparate și amenajate în cursul verii, păstrându-se caracterul gării și legătura acesteia cu istoria comunității locale. Centrul a fost inaugurat în data de 3 septembrie și va găzdui expoziții, rezidențe artistice, activități de cercetare și programe dedicate comunității. Prima expoziție, intitulată Rhythms of Continuity, reunește creațiile a 16 artiști contemporani. Lucrările au fost realizate special pentru gara Săcel și împrejurimile sale și explorează relația dintre patrimoniu, peisaj și comunitățile Văii Izei. Activitatea culturală nu va întrerupe circulația feroviară. Gara se află pe o linie activă, iar cele 4 trenuri care opresc zilnic aici vor continua să deservească pasagerii. Inițiativa este prezentată drept un exemplu de valorificare a patrimoniului feroviar, prin care o clădire de gară rămâne în circuitul public și primește, în același timp, o nouă funcție culturală. Oradea se alătură și în acest an manifestărilor organizate cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului. Potrivit publicației Bihoreanul, în zilele de 19 și 20 septembrie vor avea loc tururi ghidate în clădiri istorice recent reabilitate, precum și o prezentare despre utilizarea tehnologiilor 3D în cercetarea și protejarea patrimoniului construit. Tema ediției din acest an este Patrimoniul în pericol, reînvie, rezistă, reimaginează și atrage atenția asupra monumentelor vulnerabile, dar și asupra soluțiilor prin care acestea pot fi salvate și integrate în viața actuală a orașelor. Sâmbătă 19 septembrie, de la ora 11, publicul va putea vizita Palatul Finanțelor, fosta policlinică și viitorul sediu al Consiliului Județean Bihor, în cadrul unui tur condus de arhitectul Cristian Pușcaș. De la ora 16, arhitectul Tomaș Emudi va prezenta bastionul Crăișor din cetatea Oradea. În aceeași zi, de la ora 18, Galeria de Artă Contemporană NOCA va găzdui o întâlnire dedicată scanării tridimensionale a Palatului Vulturul Negru. Zsolt Wagner și Antoni Gal de la Universitatea Obuda din Budapesta vor prezenta modelul 3D realizat de studenți în spațiile neutilizate ale clădirii. Programul va continua duminică 20 septembrie. De la ora 11 va avea loc un nou tur al Palatului Finanțelor, iar de la ora 16 publicul va putea vizita Biserica Sfântul Ladislau din Piața Unirii. Participarea este gratuită, însă pentru tururile ghidate este necesară înscrierea prealabilă. Zilele Europene ale Patrimoniului sunt organizate în comun de Uniunea Europeană și Consiliul Europei cu scopul de a apropia publicul de monumentele și siturile culturale mai puțin cunoscute. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Continuăm cu o informație culturală adresată tinerei generații, mai ales copiilor și adolescenților români care trăiesc și învață în afara României. Elevii cu vârste între 7 și 18 ani sunt invitați să participe la concursul național de literatură și jurnalism sportiv, un condei numit Fair Play. Competiția se adresează inclusiv tinerilor români care studiază în străinătate și este organizată pe trei categorii de vârstă: 7-10 ani, 11.

concurs trebuie să respecte tema ediției și pot aborda gimnastica artistică, personalitatea și cariera Nadiei Comăneci, obținerea primei note de 10 din istoria gimnasticii olimpice sau împlinirea a 50 de ani de la acest moment de referință pentru sportul mondial. Creațiile trebuie trimise Comitetului Olimpic și Sportiv Român până la 9 octombrie 2026. Regulamentul complet și informațiile referitoare la înscriere pot fi consultate pe pagina de Facebook a Ambasadei României la Budapesta. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui în data de 12 octombrie Concursul Național de Povestiri Biblice, adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclu primar și gimnazial, cât și liceenii. Aceștia vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul Național de Povestiri Biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din Jula. Vom reveni cu informații despre programul competiției pe măsură ce acestea vor fi făcute publice. O inițiativă caritabilă dedicată copiilor și familiilor care au nevoie de sprijin se desfășoară în această perioadă la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Odată cu începerea noului an școlar, instituția a lansat o campanie de colectare a hainelor și încălțămintei pentru copii. Pot fi donate articole care nu mai sunt folosite, dar care se află în stare bună și pot fi purtate în continuare. Haine, geci și diferite tipuri de încălțăminte. Donațiile adunate vor fi oferite Asociației Familiilor Numeroase din Jula, pentru a ajunge la familiile care au nevoie de ajutor. Cei care doresc să susțină această acțiune pot aduce articolele la sediul Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula până la data de 22 octombrie 2026. Campania este coordonată de profesoara Vera Cer și de reprezentantul elevilor Adam Oros. Organizatorii îi invită pe membrii comunității să se alăture inițiativei și să transforme hainele și încălțămintea rămasă nefolosite într-un ajutor concret pentru alți copii.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară de miercuri, vremea va începe să se schimbe treptat. După temperaturile deosebit de ridicate înregistrate în timpul zilei, un front atmosferic rece va pătrunde în Ungaria dinspre nord-vest și va avansa către regiunile estice și sud-estice. În zona orașelor Jula, Bikiscaba și Szegedin, seara va fi la început caldă, iar temperaturile vor scădea treptat de la aproximativ 28-30 de grade până la valori cuprinse între 22 și 25 de grade. Cerul se va înnora treptat, iar în cursul serii și al nopții va crește probabilitatea apariției averselor și a furtunilor. Vântul va sufla inițial dinspre sud și sud-est și va avea intensificări, iar odată cu trecerea frontului rece își va schimba direcția și va sufla dinspre nord-vest. În timpul furtunilor pot apărea rafale puternice, descărcări electrice și ploi mai intense pentru perioade scurte. Fenomenele vor ajunge mai târziu în estul și sud-estul țării decât în regiunile vestice și centrale. Pe timpul nopții de miercuri spre joi, temperaturile minime se vor situa între 18 și 19 grade Celsius în zona orașelor Jula, Bikiscaba și Szegedin. Spre Debrețin sunt așteptate valori apropiate de 18 grade. Joi 10 septembrie vom resimți din plin efectele frontului rece. Vremea va fi considerabil mai răcoroasă, iar cerul va prezenta înorări temporare. Local mai pot apărea ploi de scurtă durată sau averse, însă cantitățile de apă nu sunt estimate.

estimate să fie importante. Vântul dinspre nord-vest va continua să sufle cu intensificări și va accentua senzația de răcoare. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 24 de grade Celsius la Jula, Bichișaba și Seghedin. În zona orașului Debrețin vor fi în jur de 23 de grade. Diferența față de temperaturile din ziua precedentă va fi așadar de aproximativ 10 grade. În noaptea de joi spre vineri, norii se vor risipi treptat, vântul va slăbi, iar temperaturile vor coborî până la 11-12 grade Celsius. În unele zone rurale și în locurile mai joase, poate fi chiar puțin mai răcoare. Vineri, 11 septembrie, vremea se va stabiliza. Soarele va apărea din nou în cea mai mare parte a regiunii, deși temporar vor mai traversa cerul câțiva nori. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, iar vântul va deveni în general slab sau moderat. Temperaturile maxime vor fi plăcute și se vor situa între 23 și 24 de grade Celsius. La Jula, Bichișaba și Seghedin sunt prognozate aproximativ 24 de grade, iar la Debrețin în jur de 23 de grade. Concentrația polenului de ambrozie se va menține ridicată și poate atinge local niveluri foarte ridicate. Persoanele alergice se pot confrunta cu strănut, secreții nazale, iritații ale ochilor sau lăcrimare. Vântul mai puternic de miercuri seara și de joi poate ridica praful și polenul, accentuând temporar aceste simptome. Așadar, miercuri seara vremea va deveni instabilă, cu unorări, intensificări ale vântului și posibile furtuni, joi va fi mai răcoare și vor mai apărea ploi locale, iar vineri vom avea o vreme liniștită și plăcută, cu temperaturi specifice începutului de toamnă.

Acestea au fost știrile zilei și prognoza meteo. După o pauză muzicală, colegul nostru Tiberiu Boca ne prezintă calendarul zilei.

0: Continuăm emisiunea cu calendarul zilei. Colegul nostru Tiberiu Boca ne prezintă principalele evenimente și personalități legate de data de 9 septembrie. Vă invităm să ascultați materialul pregătit și prezentat de colegul nostru.
1: Dragi ascultători, în următoarele minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 9 septembrie. Începem cu anul 2004, când în această zi a fost lansată prima rachetă românească demonstrator B-2. Cu un an mai devreme, în anul 2003, în Statele Unite ale Americii a murit Teller Ede, om de știință maghiar considerat părintele bombei atomice. În 1998, în România este înființat Partidul Național Român. În anul 1989, între 9 septembrie și 17 noiembrie, s-a desfășurat primul și cel mai rapid înconjor al lumii cu un automobil. A fost efectuat de Mohamed Salahuddin Konthuri, sper că am pronunțat bine, și de soția sa Nina din India în 69 de zile, 19 ore și 15 minute, având ca punct de plecare și sosire orașul Delhi, India. În 1997, în această zi, Kim Jong-il, fiul și moștenitorul desemnat al fostului lider nord-corean Kim Il-sung, este numit oficial președinte al Republicii Populare Democratice Coreene, după 3 ani de doliu păstrat în memoria tatălui său. În 1977, în această zi, s-a născut Gina Gojan, gimnastă româncă. În 1971, John Lennon lansează albumul Imagine. În 1966 s-a născut Adam Richard Sandler, actor american. Tot în 1966, John Lennon o întâlnește pe Yoko Ono la o expoziție avant-garde. Mergem la anul 1963, când în această zi s-a născut și un fotbalist, mai precis Roberto Donadoni, fotbalist și antrenor italian. În 1960 s-a născut Hugh Grant, actor britanic. În 1957, Diana de Paul Anka ajunge numărul 1 în top. În 1956, Elvis Presley apare pentru prima dată în emisiunea The Ed Sullivan Show. În 1952 s-a născut Dave Stewart, membru al formației Eurythmics. În anul 1944, în Bulgaria, în urma unei lovituri de stat, este instalat un guvern pro-sovietic. În 1918, în România, la Iași, la inițiativa lui Constantin Parhon, ia ființă Societatea de Neurologie, Psihiatrie și Psihologie din Iași. În 1912, în București, este dezvelit bustul generalului dr. Carol Davila, lucrare realizată de Constantin Brâncuș. Aceasta a fost prima sa lucrare în spațiu public, de altfel al marelui sculptor român. În 1885 s-a născut Victor Valcovici, matematician român, membru al Academiei Române. În 1878, pe baza propunerii Consiliului de Ministri, domnitorul Carol I a adoptat titlul de Alteța Regală, titulatură recunoscută ulterior și pe plan internațional. În 1850, California a devenit cel de-al 31-lea stat al Statelor Unite. În 1828 s-a născut Lev Tolstoi, marele scriitor rus. În 1804, în țara românească, la București, are loc un incendiu puternic care distruge curtea domnească și o parte importantă a orașului. În 1776, în America, în Coloniile Unite, Congresul Continental adoptă denumirea de Statele Unite, care o înlocuiește pe cea de Coloniile Unite. Mergem la anul 1743 și de această zi de 9 septembrie se leagă rescriptul împărătesei Maria Tereza, prin care să dă dreptul copiilor de iubași români din Transilvania să frecventeze școala. În 1543, și cu acesta n-am și încheiat, Maria Stuart, în vârstă de 9 luni, este încoronată oficial regina Scoției în orașul scoțian Stirling.
0: Acesta a fost calendarul zilei de 9 septembrie, realizat și prezentat de Tiberiu Boca. După o scurtă pauză muzicală, intrăm în partea finală a emisiunii cu Clubul Suporterilor.

0: Am ajuns la partea finală a emisiunii de astăzi, în care vă invităm să ascultați Clubul Suporterilor. Colegul nostru Tiberiu Boca ne prezintă noutăți, rezultate și comentarii din lumea sportului într-un material dedicat iubitorilor competițiilor sportive. Vă dorim audiție plăcută!
1: Clubul Suporterilor.

Bine v-am găsit la Clubul Suporterilor, eu sunt Tiberiu Boca. În această ediție trecem în revistă principalele evenimente sportive ale momentului, începând cu fotbalul românesc și pregătirile echipei naționale pentru următoarele meciuri din Liga Națiunilor. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lista preliminară a jucătorilor pe care îi are în vedere pentru această acțiune. Printre numele convocate se află atât fotbaliști care evoluează în campionatul intern, cât și jucători de la cluburi din străinătate, printre care și Marius Corbu, iar lotul final urmează să fie stabilit înaintea reuniunii din 20 septembrie. Ne oprim și asupra etapei din Superliga, unde UTA Arad a obținut prima victorie categorică în fața formației Csíkszereda, iar Dinamo București a câștigat derbiul cu FCSB. În continuare privim spre marile campionate europene. Paris Saint-Germain a luat decizii importante pentru viitorul echipei, Real Madrid a suferit prima înfrângere a sezonului, iar Liverpool a obținut prima sa victorie în actuala ediție de Premier League. Vom vorbi de asemenea despre situația de la Fiorentina și despre Luka Modric, care rămâne disponibil pentru echipa națională a Croației. În partea a doua, spre sfârșit, avem și rezultate importante din sportul românesc. CSM București și Gloria Bistrița au început cu victorii noul sezon din Liga Campionilor la handbal feminin, iar sportivii români au obținut rezultate remarcabile la campionatele europene de canotaj Under 23. Acestea sunt principalele subiecte ale ediției de astăzi.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a anunțat duminica trecută lista preliminară a jucătorilor pe care îi are în vedere pentru primele meciuri din Liga Națiunilor. Convocările preliminare pentru această acțiune includ atât fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate, cât și jucători din competiția internă, urmând ca lotul final să fie anunțat mai târziu. Printre numele noi se află portarii Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova și Valentin Cojocaru de la Pogoń Szczecin, fundașul Alexandru Pașcanu de la Rapid, mijlocașii Andrei Mărginean de la Dinamo, Marius Corbu de la Ferencvaros Budapesta, David Matei de la Universitatea Craiova, Constantin Grameni de la Rapid și atacanții Olimpiu Moruțan tot de la Rapid, Rareș Ilie de la Mantova, Iani Stoica de la Amadora și Alexandru Musi de la Dinamo București. România va juca pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia, apoi pe 28 septembrie acasă cu Bosnia-Herțegovina, fără spectatori din păcate, pe 2 octombrie cu Polonia în deplasare și pe 5 octombrie cu Suedia acasă. UTA Arad a învins-o pe Csíkszeredă cu scorul de 5-1, 1-0 la pauză, sâmbăta trecută pe teren propriu, într-un meci din etapa a 8-a a Superligii de fotbal. Arădenii s-au impus prin golurile marcate de Marius Coman, Hakim Abdallah, Marinos Tsionis, Sota Mino și Andreea Padula. Csíkszeredă, singura echipă fără victorie din Superligă, a înscris prin Apple Marton. Dinamo București a învins-o pe FCSB cu scorul de 2-1 sâmbătă seara pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, într-un etern derby al fotbalului românesc desfășurat în etapa a 8-a a Superligii. Fundașul spaniol Martin Pascual a fost artizanul victoriei liderului prin golul marcat în minutul 36 și mingea expediată în minutul 78 și deviată de Ofri Arad în propria poartă. CSB, care a jucat aproape o oră în 10 oameni după eliminarea lui Andrei Duarte, pentru o palmă dată lui Andrei Mărginean, a redus din diferență prin David Miculescu abia în minutul 84.

Antrenorul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, Luis Enrique, și-a prelungit contractul până în 2030, la fel ca jucătorii Fabian Ruiz până în 2028, William Pacho și João Neves până în 2031, a anunțat clubul parizian vinerea trecută. După prezentarea noilor achiziții pe stadionul Parc des Princes, PSG a anunțat prelungirea contractelor pentru mai mulți jucători cheie și pentru antrenorul Luis Enrique. Luis Enrique, sosit în vara anului 2023 și care își prelungise deja odată contractul până în 2027, se angajează astfel într-un proiect pe termen lung alături de PSG, clubul cu care a câștigat deja mai multe trofee, inclusiv două titluri în Liga Campionilor. Este pentru prima dată când petrec trei sezoane la același club. Sunt mai motivat decât eram în primul an. Sper să rămân la Paris pentru mult timp. Acest lucru trebuie însă câștigat. Este o sursă de motivație să depășesc toate aspectele negative ale sezonului și sper să mă ridic la înălțimea provocării, a declarat Luis Enrique vineri seara în cadrul unei conferințe de presă. Enrique a modelat profund identitatea de joc a echipei PSG și a pus amprenta asupra istoriei clubului, care visează al treilea titlu consecutiv în Liga Campionilor. Dar la ora actuală se pare că Paris Saint-Germain, aflată încă în căutarea primei victorii în Ligue 1, rămâne vulnerabilă în defensivă în acest început de sezon și a pierdut vinerea trecută în fața lui Monaco cu scorul de 1-2, liderul solicitar al campionatului francez de fotbal, într-un meci din etapa a treia. Pentru primul său meci al sezonului pe Parc des Princes, disputat pe un gazon nou, care l-a înlocuit pe cel deteriorat ce împiedicase să găzduiască partida cu Rennes în urmă cu două săptămâni, PSG era hotărâtă să nu strice seara. Evenimentul a debutat cu prezentarea noilor achiziții și cu anunțul surpriză privind prelungirea contractelor pentru cei pe care i-am mai amintit. Totuși, campioana Franței, aflată încă în căutarea ritmului optim, atât din punct de vedere fizic cât și al jocului, și obișnuită cu începuturi de sezon dificile, nu a câștigat încă niciun meci de campionat în această stagiune, înregistrând două remize, 2-2 cu Rennes și Lille. După ce a câștigat primele trei meciuri din La Liga, echipa Real Madrid, antrenată de José Mourinho, a suferit vinerea trecută prima înfrângere a sezonului în deplasare pe terenul lui Real Betis Sevilla cu 0-1, într-o partidă spectaculoasă și tensionată din etapa a patra, marcată de un penalti ratat de Kylian Mbappé în prelungiri. Surpriză spre finalul jocului, în urma unei lovituri de colț fructificate de atacantul irlandez Troy Parrott, formația madrilenă a crezut că a egalat de două ori, mai întâi printr-o execuție acrobatică a tânărului Carlos Espin, minutul 87, gol anulat ulterior pentru offside, și apoi printr-o lovitură de la 11 metri executată de starul francez Mbappé, dar apărată de portarul spaniol Alex Valles. Această primă înfrângere a sezonului pentru gruparea madrilenă, care a irosit numeroase ocazii în fața porții, i-a oferit Barcelonei șansa de a prelua singură conducerea clasamentului, care s-a impus duminică în deplasare la Valencia cu scorul de 5-0 și conduce clasamentul cu maximum de puncte.

FC Liverpool a obținut vinerea trecută prima victorie a sezonului în Premier League, impunându-se cu scorul de 2-0 pe terenul lui Ipswich într-un meci din etapa a treia, în cursul căruia a debutat și noua sa vedetă, francezul Bradley Barcola. Atacantul, transferat de la Paris Saint-Germain pentru o sumă de 145 de milioane de euro, inclusiv bonusuri, a intrat pe teren la Portman Road când scorul era deja 2-0, însă nu a reușit să iasă în evidență în mod deosebit. Internaționalul francez a fost eclipsat de Cody Gakpo, concurentul său pe postul de extremă stânga, care a oferit două pase decisive pentru Alexander Isak în debutul partidei, autorul celor două goluri în minutul 6 și în minutul 9. Fiorentina, echipa fundașului român Radu Drăgușin, a anunțat duminică rezilierea contractului antrenorului Fabio Grosso după doar 3 etape disputate în actuala ediție a campionatului de fotbal al Italiei, în care gruparea Viola a înregistrat tot atâtea înfrângeri. Fiorentina anunță că l-a eliberat duminică pe Fabio Grosso din funcția de antrenor al primei echipe, precizează clubul toscan într-un comunicat. Fabio Grosso, fost internațional italian și component al echipei care a câștigat Cupa Mondială în 2006, a sosit la Florența de la începutul lunii iunie, de la formația Sassuolo. Sub conducerea sa, Fiorentina, ocupanta ultimului loc în clasament, nu a acumulat niciun punct în 3 meciuri și vine după 2 înfrângeri pe teren propriu împotriva nou promovatei Frosinone, 0-3 la sfârșitul lunii august, și împotriva formației Torino, 1-2 sâmbătă. Legendarul fotbalist croat Luka Modric, fost capitan al echipei Real Madrid și câștigător al Balonului de Aur în 2018, care va împlini 41 de ani, va fi inclus în lotul convocat de selecționerul Croației pentru viitoarea campanie din Liga Națiunilor din această toamnă, a anunțat sâmbătă trecută Federația de Specialitate. Mijlocașul, care a adunat 202 selecții la Naționala Croației, a participat la ultima Cupă Mondială din America de Nord, a cincea sa prezență la un turneu final, iar eliminarea Croației în optimile de finală în fața Portugaliei, scor 1-2, pe 2 iulie, părea să marcheze ultima evoluție a sa la echipa națională. Totuși, cel mai bun jucător al Cupei Mondiale din 2018, ediție în care Croația a ajuns în finală, pierzând în fața Franței, i-a informat pe selecționerul Slaven Bilic și pe președintele Federației, Marian Kustić, că rămâne disponibil pentru convocare. Modric, care își sărbătorește exact astăzi împlinirea vârstei de 41 de ani, și-a prelungit recent contractul cu AC Milan cu un an până în iunie 2027. El a cunoscut apogeul carierei sale de club la Real Madrid, unde a evoluat între 2012 și 2025, cucerind printre altele 6 trofee Champions League. Debutul său în echipa națională a Croației datează de acum mai bine de 20 de ani, din 1 martie 2006.

FIFA susține că cererile depuse de UEFA pentru accesarea documentelor legate de controversatul plan al FIFA privind investitorii privați fac parte dintr-o campanie de denigrare împotriva organismului fotbalistic mondial. UEFA a sesizat instanțele americane pentru obținerea de dovezi și documente legate de FIFA Forward Enterprise, o companie privată despre care se preconiza că va organiza Cupa Mondială și alte competiții FIFA. Federația Internațională de Fotbal a confirmat luna trecută că planul său prevedea vinderea unei participații de 20% din această companie unor investitori privați. Planul a fost retras de președintele FIFA Gianni Infantino pe 1 august pe fondul opoziției UEFA, Confederației Asiatice de Fotbal și CONCACAF, Federația Țărilor din America de Nord, America Centrală și Caraibe. Această retragere nu a împiedicat UEFA să-i urmărească pe Infantino și pe alți oficiali FIFA, Forul European declarând că documentele obținute erau destinate utilizării în pregătirea unor potențiale procesuri penale în Elveția, conform documentelor consultate pe 27 august de Press Association. Un purtător de cuvânt al FIFA a indicat duminica trecută, potrivit mai multor instituții de presă, inclusiv Sky Sports, că oficialul în vârstă de 56 de ani candidează pentru un nou mandat după ce a mai fost reales în 2019 și ulterior în 2023. Președintele actual FIFA a anunțat în aprilie că va candida din nou în 2027. Desigur, nimic nu s-a schimbat. Domnul Infantino va candida din nou. Sâmbătă trecută, în timpul unei vizite în Polonia cu ocazia deschiderii Cupei Mondiale Feminine Under-20, acesta a evitat întrebările privind viitorul său. Va exista un moment și un loc potrivit pentru a discuta despre asta. Nu este astăzi, nu este aici, a declarat el înainte de a pleca, în ciuda mai multor întrebări suplimentare pe această temă. În ultimele săptămâni, Infantino a primit sprijin din partea unor federații, deși s-a confruntat și cu solicitări de a demisiona. Votul va avea loc în cadrul Congresului FIFA din Maroc, în martie 2027. Candidații care doresc să intre în competiție împotriva lui Infantino trebuie să-și anunțe candidatura până la data de 18 noiembrie.

CSM București a învins echipa slovenă RK Krim cu scorul de 37-29, 17-19 la pauză, sâmbăta trecută la Ljubljana, în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Tigroaicele erau conduse la pauză cu 2 goluri, 19-17, dar au făcut o repriză secundă excelentă, câștigând fără emoții. CSM București va juca următorul meci acasă pe 12 septembrie cu OTP Group Budușnost Podgorica. Gloria Bistrița a învins și ea echipa germană Bloomberg Lippe cu scorul de 28-23, 13-10 la pauză, duminica trecută în deplasare la Lemgo în grupa B în prima etapă a noului sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana României a fost condusă cu 2-0 și 4-2, dar a revenit și după un sfert de oră de joc a preluat controlul jocului, la pauză având un avantaj de 3 goluri. Gloria a dominat și repriza secundă, iar pe final s-a desprins decisiv, câștigând cu 28-23. Gloria Bistrița va juca următorul său meci pe 13 septembrie în deplasare cu Metz Handball. Sportivii români au avut o prestație de excepție la campionatele europene de canotaj Under 23 din Polonia, pe care le-au încheiat duminica trecută cu 9 medalii de aur și una de argint. În ierarhia de medalii, România a fost urmată de Germania cu 2 medalii de aur, 2 de argint și 2 de bronz, și Grecia, care a obținut 2 medalii de aur și 1 medalie de bronz. Sportivii români au avut o performanță mult mai bună decât anul trecut, pentru că atunci au cucerit 9 medalii, dintre care doar 6 erau de aur, 1 de argint și 2 de bronz. Toate acestea le-au câștigat la campionatele europene de canotaj Under 23 de la Rașice, Cehia, în anul 2025. Dragi ascultători, punem punct aici clubului suporterilor de astăzi. Eu sunt Tiberiu Boca, rămâneți cu noi și în continuare.

revenit la microfon pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Ultima rubrică a ediției de astăzi a fost Clubul Suporterilor, realizată și prezentată de Tiberiu Boca. Redactorul ediției a fost Livia Stăvaru. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Hege Dușianoș, iar șef de producție a fost Ghimea și Erica. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic, între orele 16 și 18, pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online, pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază de miercuri alături de noi. Vă doresc o seară liniștită, cu oameni dragi aproape și cu multe momente frumoase. Până la finalul programului, vă las în compania muzicii. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

Okay.

Yeah.